Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pič.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se spet malo vidimo, da so šolci, pa so profesori, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklop na javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Res metic ne bo podeželja in tudi kulinarike tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo metice, ko bomo gradile še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
7: Ko ugotovim, kje se vključi.
8: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
0: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Na Štajerskem valu. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
9: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
9: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
9: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
9: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
9: Burjana.
2: Ansambl Pič.
9: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
9: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
9: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
9: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
9: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čas za legende, Abba, Gimi, Gimi, Gimi in Štajerski val. 6 na uri in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Začenja se novo šolsko leto. Ulice, ceste in pločniki bodo spet polni otrok, zato policisti opozarjajo na posebno previdnost. Policist policijske postaje Šentjur Andrej Pečnik voznikom svetuje.
4: Da naj v bližini šolah umerijo hitrost, da naj bodo pozorni, saj so otroci zaradi manjše višine teže ocenijo hitrost vzeli in video.
3: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Začenja se novo šolsko leto. Ulice, ceste in pločniki bodo spet polni otrok, zato policisti opozarjajo na posebno previdnost. Policist policijske postaje Šentjur Andrej Pečnik voznikom svetuje.
4: Da naj v bližini šolah umerijo hitrost, da naj bodo pozorni,

0: mobilnega telefona in ostale moteče dejavnike.
1: Za svojo varnost pa morajo poskrbeti tudi otroci sami.
0: Da, prečka le tam, ki so označeni prehodi za pešce, da počakajo na zeleno luč na semaforju, naj upoštevajo pravilo treh pogledov, levo, desno in še enkrat levo, pri tem naj dvignejo roko, prvošolčki naj nosijo odsevnike, rumena rutica, da jo imajo, naj med hojo ne uporabljajo telefona in slušalke.
1: Pri tem Pečnik poudarja, da ta pravila upoštevajte tudi starši, saj ste največji zgled. Občina Zreče pa je podaljšala razpis za sofinanciranje nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav za letošnje leto. Prvi rok se je stekel včeraj, a ker so sredstva še na voljo, so razpis podaljšali še do konca oktobra. Občina v okviru razpisa namenja 10 000 evrov, občani pa lahko zaprosijo za 40% oziroma 60% sofinanciranja celotne vrednosti male komunalne čistilne naprave. Razpis najdete na spletni strani občine Zreče. In še k politiki. Predsednica odbora za zadeve Evropske unije Andreja Katič in predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik sta za četrtek sklicala skupno sejo odborov. Govorili bodo o slovenski blokadi izjave Evropske unije glede širjenja izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in o spremembi zunanje političnega stališča države.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa postopno več jasnine. Pihal bo vzhodnik, tako se bo čez dan ogrelo od 24 do 29 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, veliko sonca pa bo tudi v četrtek in petek, ko bo ponovno nekoliko bolj vroče. Aktualne temperature v Vitanju 16 stopinj, 17 na Pragerskem, 18 stopinj v Kostrivnici, v Arclinu in v Šmartnem Opaki.
4: Ceste so ponekod mokre in spolzke, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Prišlo je do prometne nesreče na glavni cesti Maribor Ptuj pri priključku Maribor Center smer Ljubljana. Tam je oviran promet, zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Tako da, če ste na tej relaciji, bodite še posebej pozorni. Pa srečno.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 4 minute so čez 6, torek je 1. september in če vprašamo starše dobrih 275 000 učencev in dijakov, bi danes verjetno rekli, moje jutro se lahko začne, ko spravim malo rito šolo.
4: In točno to vprašanje nas zanima v teh dneh, s čim se lahko začne vaše jutro. No, če boste izvirni, vas čaka vrhunska nagrada, več pa slišite v nadaljevanju.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
5: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
8: Štajerski val.

0: Štajerski val poslušate 12 minut čez 6, je Davor in Lauro pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, prvi šolski dan je tu in če še ni panike doma, kje je to in kje je ono, dajte radio na glas, ker imamo za vas eno super zadevo.
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in v tem tednu nas zanima samo ena stvar.
0: Ok, zdaj, moje jutro se lahko začne ko, torej ko kaj. Ne vem, če dopolnite ta stavek, je lahko z nekaj sreče vaš novi kavni mlinček Gorenje.
1: Ampak potrebno se je prijaviti, dobrodošli na starskival.si, kjer vas čaka prijavni obrazec.
0: Pa bote čim bolj izvirni, ne?
1: Ja, če boste fejst izvirni, pa lahko pričakujete naš klic.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra starša.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
4: Prijavi se na starskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Need You Now in Štajerski val 20 minut, če je 6, dobro jutro, želiva Davor in Laura.
1: Ja, dobro jutro.
0: September začenjamo z novimi cenami pogonskih goriv.
1: Ja, dobra novica je, da je dizel cenejši za dobrih 9 centov in bomo za liter tako odšteli 1,81 evra.
0: Bencin pa je malinko zdraži, cent in pol, tako bomo za liter odšteli evro in 62 centov.
1: Previdno danes, še posebej v okolici šol in pa vrtcev, na drugi osnovni šoli Rogaška Slatina ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, torej pri drugi osnovni šoli v Rogaški Slatini. Zgodila pa se je prometna nesreča na glavni cesti Maribor Ptuj pri priključku Maribor Center smer Ljubljana, tam je oviran promet. Zaprte tudi voz proti Ljubljani, bodite res pozorni, ker so ceste mečkeno neugodne, mokre so in spolske.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža, poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na infoafna@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Zoe West je odpela svoje, oblaki pa še niso odpeli svoje, ker če so vas pričakali v tem jutru brez skrbi, čez dan jih bo vse manj, zapihal bo vzhodnik, temperature pa od 24 do 29 stopinj. Od jutri naprej pa ponovno več sonca in postopno tudi vedno bolj vroče.
1: Zgodila se je prometna nesreča na glavni cesti Maribor Ptuj pri priključku Maribor Center smer Ljubljana. Tam je oviran promet, zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zastoj klasika na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Prividno ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Pri drugi osnovni šoli v Rogaški Slatini pa ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Torek je danes 1. september in ja, vstopili smo v mesec, ko bo naš Lauro dal za malco.
0: Ja, septembra praznujem rojstni dan, bom dal za malco, vrej malco, ne za pico, ne, tako ti ponavadi. Sicer
1: čak, pa kot zanimivo. Čak, čak, opa, opa.
0: Dobro, leto si dal, ker sem imel 40, ponavadi je pa to kakaj pica, ne.
1: Opa, pa, kaj je bilo lani, povej, kaj je bilo lani, lani sem dal za ligne. Ne me zdaj ti tule.
0: Sicer pa kot zanimivo, september je mesec enakonočja.
1: Leto se enakonočje nastopi 23. septembra, kar pomeni, da bosta dan in noč skoraj enako dolga po vsem svetu, torej približno 12 ur svetlobe pa 12 ur teme.
0: No, več zanimivosti v letošnjem septembru pa slišite v nadaljevanju.
1: Ja, ti me ste dal pice pa to.
0: Če
1: kaj?
0: Ligne SMS-ki na pagi, ne mi pa ti v Šentjurju ligno prodavati.
1: Ne mi govori, dobri so bili, fajn so bili.
0: Dobro, gledaj.
1: Dobar je.
0: Si vidim, da si z malim zadovoljen.

0: Hitnica in Štajerski val, točno 20 jih je ostalo do 7. Dobro jutro, pa želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: September je uradno tu, 9. mesec leta, ki nam prinaša 30 dni novih priložnosti in izzivov.
1: Ja, in september je tudi mesec trgatev, začetek astronomske jeseni in kot zanimivost, v mnogih državah sveta je največ ljudi rojenih ravno v septembru, kar kaže na pester zaključek starega leta. Ne?
0: A to misliš, ja. Itak lej, september smo rojene legende, poleg mene v tem mesecu praznuje tudi kraljica Elizabeta, Beyoncé, Freddie Mercury in moja mala Lori.
1: Dober je, no. September je tudi edini mesec, ki ni poimenovan po rimski boginji oziroma bogu, ne? Pa še ena zanimivost, ker je september 9. mesec ima tudi kaj? 9? Česa? Kaj?
0: 9, ko?
1: Črk. September. 9 črk.
0: Ja, okay. Dobra novica je, da se septembra začne legendarni Oktoberfest. Imamo pa tudi kar nekaj pomembnih praznikov. V Sloveniji je 23. september dan slovenskega športa, 15. september pa je praznik dan vrnitve Primorske k matični domovini.
1: Tudi nekaj svetovnih dnevov nas čaka, ne? Svetovni dan dobrodelnosti, potem svetovni dan pismenosti, tudi je svetovni dan turizma, pa seveda mnogi drugi.
0: A ja, pa ne smemo pozabiti na naš Šentjurfest, ki bo v petek 18. septembra.
1: To pa je itek vrhunec prvega jesenskega meseca. Ne? Tudi nastopajoče počasi razkrivamo. Če vas zanima, kdo vse bo z nami, preverite na našem Facebooku.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
1: Ja, na Šentjurfestu pa bo tudi Nina Donnelly.
0: Brez Tarapane benda, ne?
1: Ja, ampak gledaj, bo pa ona, ne? Zagotovo pa tole zapela.
0: To je to. Genialno!

0: Andrej Šifrer, Gorska roža na Štarske valu 10 minut pred sedmo. Poleg tega, da so ceste mokre in spolske, Davor, kaj vse se še dogaja?
1: Ja, pri drugi osnovni šoli v Rogaški Slatini ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Potem ceste so neugodne, ker so mokre in spolske, vozite previdno. Gneča je že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, previdno pa seveda tudi v okolici šol in pa vrtcev. 1. september danes šolari so nazaj. Marsikaj si imajo zapovedati, tako da bodo mogoče majčkeno manj pozorni kot sicer, bodimo pa mi v prometu.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje. Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek, 4. septembra ob 9. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost. Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
6: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Donarskega jezera.
6: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.

0: Felič in Štajerski val na uri 7. Čas za novice. Nataša Leskovšek je z nami. Nataša, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Prvi šolski dan je, a je bilo kaj gneče že opaziti na cestah?
1: Ja, zjutraj. Je bilo zelo, zelo. Se vidi, sem malce pozna danes.
0: Verjetno pa tudi kaj o novem šolskem dnevu.
1: Ja, novica. Bomo povedali, tudi minister je povedal svoje. Ja, za šolstvo.
2: Dobro. Aha, za šolstvo, ja, valjda. Ok, gremo.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V šole se danes ponovno vračajo učenci in dijaki. V novo šolsko leto bo vstopilo nekaj več kot 186 tisoč osnovnošolcev, od tega 19 058 prvošolcev, to je 839 manj kot lani. V srednje šole pa je vpisanih približno 88 tisoč dijakov oziroma približno 1000 več kot lani. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je vsem zaposlenim v šolstvu učencem in dijakom izrekel dobrodošlico.
5: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot. Radovednost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pripadnost skupnosti so vrednote, ki mladim pomagajo odraščati v samozavestne, samostojne in odgovorne posameznike. Srečno v novem šolskem letu.
1: Nadaljujemo pa v občini Šentjur, kjer bodo pri osnovni šoli in vrtcu v Hruševcu uredili dodatna parkirna mesta. Župan Marko Dijac je včeraj podpisal pogodbo.
5: Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot. Radovednost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pripadnost skupnosti so vrednote, ki mladim pomagajo odraščati v samozavestne, samostojne in odgovorne posameznike. Srečno v novem šolskem letu.
1: Nadaljujemo pa v občini Šentjur, kjer bodo pri osnovni šoli in vrtcu v Hruševcu uredili dodatna parkirna.

0: izboljšati prometno varnost in pa tudi lepše urediti to območje. Naložba je težka slabih 210 tisoč evrov plus DDV.
1: Predvidenih je 26 dodatnih parkirišč, dela bodo začeli sredi septembra in jih končali do konca leta. Mestna občina Celje pa je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa zbirala odzive in pobude uporabnikov, tako danes veljajo dopolnjeni vozni redi. Pri nekaterih linijah so prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7 uro ter nekatere popodanske odhode. Avtobusi na nekaterih najbolj obremenjenih linijah pa po novem vozijo na 20 minut. Vozni redi so objavljeni na spletni strani Nomaga. Za načrtovanje pa lahko uporabniki uporabijo tudi aplikacijo Centralka in Google Maps.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa postopno več jasnine. Piha bo vzhodnik, tako se bo čez dan ogrelo od 24 do 29 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, veliko sonca pa tudi v četrtek in petek, ko bo ponovno nekoliko bolj vroče. Še aktualne temperature na Skomarju 15 stopinj, 17 na Trojanah, v Imenem, v Levcu in Libojah 18.
4: Pri drugi osnovni šoli v Rogaški Slatini ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Brevidno tudi v okolici šol in pa vrtcev. 1. september je, naši tamali so nazaj v šolah, v vrtcih, tako da res pozorno in predvsem previdno. Na Štajerski avtocesti je zastoj klasika od Lukovice proti Ljubljani, se pa pozna, da je gneča še posebej v okolici šol in pa vrtcev.
5: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: 4 minute čez 7 je prvi šolski dan, je tu 1. september, poseben trenutek sploh za prvošolčke in v končni fazi tudi za vse tiste, ki bodo po dolgem času videli svoje sošolce in prijatelje. Konec je počitnic, kar pomeni, da bo ponovno treba pljuniti v roke.
3: Ej, je pa to en tak poseben trenutek tudi za vas starše, ne?
4: Za nas starše in v končni fazi tudi za vse, ki smo v prometu, ne? Ja. Se veste, previdno danes v okolici šol in povrcev.
3: No, več o novem šolskem letu pa v nadaljevanju.

0: Latino in Štajerski val poslušate, dobro jutro pa vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, 13 minut čez sedmo je, novo šolsko leto je uradno tu. Za vse, ki boste danes prometno v okolici šol in pa vrtec, prilagodite hitrost vožnje, bodite pozorni na otroke, potem upoštevajte prometne znake, ne parkirajte na pločnikih in če se vozite mimo šolskih avtobusov, bodite še posebej pozorni.
2: Seveda pa je pomembno, da tudi otrokom razložimo pravila, recimo, da se ustavijo pred prehodom za pešce, pogledajo levo in desno, da so mogoče v teh prvih dneh še posebej pozorni.
0: No, v tem tednu bo v primeru več živahnosti in raztresenosti, zato je ključna strpnost, previdnost in dodatna pozornost. Kaj pa otroci? Česa se veselijo?
3: Zdaj se veselim, ko bo šola, se veselim, da bom videl spet svoje prijatelje.
4: Pa prideš med prijatelje, učiteljice in prijatelje.
5: Najbolj se veselim, da bom lahko spet videla svoje prijateljice.
6: Da ne bojo učili, pa da bom spoznala nove prijatelje.
0: Ja, pa to je to. Česa pa se ne veselite?
5: Ne veselim se glih tega šolskega dela pa učenja.
6: Nič.
4: Učenja.
6: Ocen.
7: Ne veselim se tega, ker bomo imeli spet pouk.
2: Ok, če pa, če pa pogledamo zdaj v novo šolsko leto, ja. Še malo, ne? Šolski zvonec bo danes vnovič zazvonil za približno 280 tisoč učencev in dijakov.
0: No, če vas pa zanima, kdaj bodo počitnice, 26. oktobra, torej čez slaba dva meseca sledijo jesenske počitnice.
2: Da, dobro, ej.
0: No, dobro, lep,
2: do
0: fajn, eno vedem.
2: Krat bo že kar nekaj ocen, ne? Tako da še enkrat srečno sem tudi učiteljem, kuharcem, hišnikom, šoferjem, avtobusom in ostalim, ki skrbijo za naše šolarje.

0: Umazane misli in Joker out na Štarskem. Alo, 21 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Torek je 1. september, zdaj tak, ne samo prvi šolski dan, bliža se čas trgatve, oziroma tam v mojim okolišu ne so že brali, ne, pretekli vikend in pretekle dni. In mogoče veste, zdaj, zakaj ni priporočljivo žene spustiti v vinograd med 15. augustom in trgatvijo?
1: Naj bi vedel. Se vsaka pomoč v bistvu v vinogradu je dobrodošla.
0: Ni priporočljivo, ker je en klopotec čisto dosti.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
3: Pridi na Rifnik v soboto 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
4: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
3: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
4: Več na sudersentjur.com.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Samo tebe te imam in mi dvajci na Štajerskem valu, točno pol osmih je. Ja, mi pa imamo tudi dež, še vedno v tem jutru ponekod malenkost dežuje. Sicer torek začenjamo nekoliko bolj oblačno, nadaljevali pa ga bomo precej bolj sončno in spretnimi temperaturami. Do 29 stopinj se bo ogrelo čez dan. Jutri bo večinoma sončno, podobno pa tudi v četrtek in petek, pa še vedno bolj vroče bo.
1: Če ste za volanom, previdno v okolici šol in pa vrtcev, danes je prvi šolski dan, otroci so malo razposajeni, marsikaj se imajo zapovedati, zato bodite pozorni vi udeleženci v prometu. Je pa na štajerski avtocesti že zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, okvarjeno vozilo ovira promet. Ceste so neugodne, ker so mokre in spolzke. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val.
3: Davor in Laura, za
0: nasmejano
3: jutro.
0: Moje jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Minuta čez pol osmo, prvi šolski dan je tu, 1. september, poseben trenutek spol za prvošolčke in v končni fazi tudi za vse tiste, ki bodo po dolgem času videli svoje sošolce in prijatelje.
1: Seveda pa je poseben trenutek tudi za nas starše, ne, ki smo oziroma bodo najmlajši odpeljali nazaj v šolo in v končni fazi tudi za vse, ki smo v prometu, se veste. Že celo jutro trobim, ne? Ja. Previdno danes v okolici šol in pa vrtcev.

0: Jakov Jozinovič, ja volim in Štajerski val, 9 minut čez pol 8, dobro jutro, želiva dobro.
1: Ja, dobro jutro, Morgan.
0: Evo pa smo zakorakali v september, najdaljših počitnic je konec in z njimi se počasi poslavlja tudi poletje.
1: Ja, otroci imajo sicer glede začetka pouka mešane občutke, ampak že po nekaj dneh bodo spet ujeli ritem in verjamem, da ne bo nobenih težav. Ne?
0: No, mi pa bomo zdaj ujeli ritem super musko.
2: Hit tedna.
0: Prvi predlog za hit tedna je duet Mareja in Rožce.
3: Ako prineseš rožce, rožce iz srca in ne tisti, ki jih sta kupiti zna.
1: Zabaj tako ne, pošten povedan, če bodo te rožce pol toliko uspešne kot od Modrijanov, pol sta zmagala.
0: No, veliki zmagovalci današnjega jutra pa ste vsi vi, ki boste v tem trenutku pojačali radio.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Mareja.

0: Lionel Richie, All Night Long na Štajerskem valu, 12 minut pred 8. Se lahko ena stvar pohvalim, dobro?
1: Lahko.
0: Danes sem se po 3 mesecih od doma v Šentjur pripeljal, torej po 3 mesecih po avtocesti, a?
1: Mislim, a ja, točno,
0: ja,
1: odprtje,
0: ja, ja,
1: ne?
0: Ja, usmerim, tako, usmeri Maribora, torej ja? Med Dramljami in Tepanjem, usmeri ja. Maribora je promet normalno prevozno, vse štima, proti Ljubljani pa še niso odstranili delovne zapore, tako da sta dva ločena pasova, ampak kljub temu, vsaj zjutraj je bilo tekoče, pa seveda ovoz na avtocesto, torej usmeri Ljubljane je končno! Končno!
1: Glej, hvala za tole informacijo, ki jo deli z nami. Radarska kontrola v pristavi pri Mestinju, tokrat pri pekarni. Bodite pozorni, če ste na štajerski avtocesti. Zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami smer Maribor. Okvarjeno vozilo vira promet. Previdno pa še posebej v okolici šol in pa vrtcev. Prvega smo danes, ja, septembra. Ja.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
4: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
2: Nika Zorja. Burjana.
4: Ruda.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna Slaščičarno Jana Šentjur.
2: Največji festival pikantne hrane, Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
3: Prihaja festival, Slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
2: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
3: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
2: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ko slišiš.
1: Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, lepa si.
2: Ja živim, zakaj?
3: Veš, da te razvajamo z najboljšimi hiti.

0: In flirt, prazna postelja na Štajerskem valu.
1: Ja, prazne so zele postelje, glede na to, da je 8 pa je 280 tisoč učencev in dijakov nazaj v šolah. Ne?
0: Mislim, ja, konec spanja do 10. Prvi šolski dan je. Mislim pa, da v novicah celo vošči vsem prvošolcom oziroma vsem, ki grejo zdaj v šolo nazaj, tudi predsednica države, ne?
2: Ja, poleg šolskega ministra jim je seveda tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar zaželela vse dobro.
0: Ja, pa poslušmo, kaj je rekla.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
2: Danes se je začelo novo šolsko leto. V celjski občini bo v osnovnih šolah 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani. Kot pravi vodja aktiva ravnatelja osnovnih šol Črt Močivnik, se tudi v novem šolskem letu soočajo s pomankanjem učiteljev in tehničnega kadra.
6: Nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej, ker ni več toliko dela za prevajalce.
2: Glavni razlog, da ni zanimanja za delo v šoli, je slaba plača.
6: Če čisto konkretno povem, ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili. In enako tudi pri tehničnem kadru.
2: Enako velja za kuharje in hišnike, ki raje za boljšo plačo delajo drugje. Podobne razmere so tudi na srednjih šolah, kjer pa potrebujejo še strokovnjake iz gospodarstva, ki pa jih delo v šoli prav tako ne zanima. Zdaj pa na Ptuj, kjer začenjajo obsežno prenovo mestne hiše. Ta bo stala skoraj 4 milijone evrov. Glavni namen obnove je ohranitev pomembnega dela kulturne dediščine mesta ter zagotovitev varnejšega in dostopnejšega objekta. Današnji dan bo sicer minil v znamenju novega šolskega leta. Tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželela šoli prav tako ne zanima. Zdaj pa na Ptuj, kjer začenjajo obsežno prenovo mestne hiše. Ta bo stala skoraj 4 milijone evrov. Glavni namen obnove je ohranitev pomembnega dela kulturne dediščine mesta ter zagotovitev varnejšega in dostopnejšega objekta. Današnji dan bo sicer minil v znamenju novega šolskega leta. Tudi predsednica republike Nataša

0: slovenskega okolja ter vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti in strpnosti, saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi tudi prvošolci.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Danes bo sprva precej oblačno, ponekod še vedno rahlo dežuje, no čez dan pa postopno več jasnine. Pihal bo vzhodnik, tako se bo čez dan ogrelo od 24 do 29 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, veliko sonca pa bo tudi v četrtek in petek, ko bo ponovno nekoliko bolj vroče. Kako vroče v tem trenutku, ja nič kaj, no tak za preluftat, drugega pa ni. V Vitanju 17 stopinj, 18 v Kostrivnici, na Pragerskem 18 stopinj, prav tako v Arcninu in v Šmartnem Opaki.
3: V pristavi pri Mestinju ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet. Potem zastoj klasika na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Previdno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. 1. september je danes.
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: 4 minute so čez 8, torek je 1. september in če vprašamo starše dobrih 280 tisoč učencev in dijakov, bi danes verjetno rekli, moje jutro se lahko začne, ko spravim to našo malo rito šola. Ne?
3: Ja, in točno to vprašanje nas zanima v teh dneh, s čim se lahko začne vaše jutro. Če boste izvirni, vas čaka vrhunska nagrada. Več pa slišite v nadaljevanju.
6: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Miran Rudan in dizajnovci na Štajerskem valu. 12 minut čez 8 je Lovro in Davor pa vam želiva. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvi šolski dan je tu in če še ni panike doma, kje je to in kje je ono, dajte radio na glas, ker imamo za vas eno super zadevo.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in v tem tednu nas zanima samo ena stvar.
0: Moje jutro se lahko začne ko? Torej, ko kaj? Če dopolnite ta stavek, je lahko z nekaj sreče vaš novi kavni mlinče Gorenje.
1: Ampak potrebno se prijaviti, torej na naši spletni strani starskival.si, kjer ste dobrodošli in tam vas čaka prijavni obrazec.
0: Pa boste mogoče res čim bolj izvirni, ne?
1: Ja, ker če boste fest izvirni, lahko že v tem jutru pričakujete na en klic in če bi recimo to jutro Davor mogel izbrati oziroma nadaljevati stavek, moje jutro se lahko začne ko?
0: Gre ta mala dva tako v šolo.
1: Ok, to je verjetno okay. Večina rekla.
0: Ja.
1: Moja mala je pa danes ful slabo spala, ne?
0: Ja.
1: Tako da bi rekel, malo jutro se lahko začne, ko odremam še eno kitico, recimo.
0: No, ampak to pa žal ne
1: bo šlo. Ja, jaz ne, no, ampak dajte vi zapisati, ker kmalo že kličeva.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Rock and bandovci in verjemi na Štajerskem valu, 19 minut čez 8 je september, začenjamo z novimi cenami pogonskih goriv. Dobra novica je, da je dizel cenejši za dobrih 9 centov in bomo za liter tako odšteli 1,81 evra, bencin pa je malinko zdraži, cent in pol, tako da bomo za liter odšteli 1,62 evra.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani. Za čist in bleščeč dom.
2: Aparati za čiščenje Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kalinada, Oliver Dragojevič, ja, malo je zadišalo po Dalmaciji, ampak če pogledate čez okno, nič ne diši po Dalmaciji, jutro še ni najbolj sončno, bo pa nadaljevanje dneva precej lepše. Oblakov bo postopno manj, zapihal bo sodnik, dnevne temperature pa od 24 do 29 stopinj. Jutri v četrtek in petek pa nas čaka še več sonca in više temperature.
1: V pristavi pri mestinju ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, policisti aktivni tudi v Ivanci smer Vojnik, nedolgo nazaj ste opazili na štajerski avtocesti na relaciji Domžale Ljubljana, previdno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Danes je 1. september.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je že na uri, torek je danes 1. september in ja, vstopili smo v mesec, ko bo naš Lauro dal za malco.
0: Ja, pa veš, da bom dal za malco, september praznujem rojstni dan, sicer pa kot zanimivost, september je mesec enakonočja.
1: Ja, leto se enakonočje nastopi 23. septembra, kar pomeni, da bosta dan in noč skoraj enako dolga po vsem svetu, približno 12 ur svetlobe pa 12 ur teme.
0: No, več zanimivosti o letošnjem septembru pa slišite po dveh odličnih.

0: Robin Beck, first time na Štajerskem valu. 8:38 je na uri, dobro jutro pa želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. September je uradno tu, evo 9. mesec leta, ki nam prinaša, pazi, 30 dni novih priložnosti in novih izzivov.
1: Ja, in september je mesec trgatev, začetek astronomske jeseni in kot zanimivost, v mnogih državah sveta je največ ljudi rojenih ravno v septembru, kar kaže na pester zaključek starega leta.
0: A ja, misliš, da so skočili dobesedno.
1: Ponovat je tak, ne?
0: Ja, glej, septembra smo rojene legende, ne? Jaz sem rojen, ne, poleg mene v tem mesecu tudi moja Lori, pa moja Ana, preznuje tudi kraljica Elizabeta, Beyoncé in Freddie Mercury. Same legende na kupi, ej.
1: Pa valjda. No, september je tudi edini mesec, ki ni poimenoval po rimski bogini oziroma bogu. Pa še ena zanimivost, ker je september 9. Mesec, ima koliko črk v imeno? September. Ajde.
0: Kaj je? A ja, 9. mesec je rekel. Ja, 9 črk ima, ne?
1: Bravo.
0: Ja, dobra novica je tudi ta, da se septembra začne legendarni Oktoberfest. Imamo pa tudi kar nekaj pomembnih praznikov. V Sloveniji je 23. september dan slovenskega športa, 15. september pa je praznik dan vrnitve Primorske k matični domovini.
1: Tudi nekaj svetovnih dnevov nas čaka, svetovni dan dobrodelnosti, recimo pa svetovni dan pismenosti, tudi svetovni dan turizma je, pa še seveda mnogi drugi.
0: In ne smemo pozabiti najbolj pomemben dogodek v mesecu septembru, poleg mojega rojstnega dneva, ne?
1: No,
0: zdaj bavam se. Šentjur fest, ne, v petek 18. septembra bomo žurali na polno hamre, na polne bombe, ne.
1: To pa itak bo vrhunec prvega jesenskega meseca. Tudi nastopajoče počasi razkrivamo, če vas zanima, kdo vse bo z nami, preverite na našem Facebooku.
2: Šentjur fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije. V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Z nami bo tudi Rok Piletič.
1: In zdaj mo zdaj malo poleteti z raketo, kam?
0: Ja, jaz grem zale hitro do trgovine skočim, ker sem lačen.
1: Smisel, da greš prej še razdreti.
0: Ne.

0: In Ed Sheeran na Štajerskem valu, 15 jih je še ostalo do 9. Dobro jutro.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Parni Valja, ki je Lutka za bal v živo, ste jih slišali. 3 minute so ostale do 9, ko prihaja Nataša Leskošek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Štajerskem valu poslušate in Luka na Štajerskem valu, ura je bila 9, čas je za novice, za katere skrbi.
1: Ni pa z nami Luka, ne?
0: Ne,
1: Nataša Leskovšek, pozdravljena, dober dan.
2: Dober dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Šolarji na Sladki Gori so novo šolsko leto začeli na centralni osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah. Šmarska občina namreč tamkajšnji šolski objekt preureja. Zaradi obsežnejših del od sprva načrtovanih pa se je projekt zavlekel. Začasno so Šmarje pri Jelšah preselili tudi enoto vrtca, ki deluje v enoti Livada. Kakšne novosti se obetajo na Sladki Gori, pa ravnatelj Mitja Šket.
6: Na Sladki Gori bojo obnovljene dve učilnice in ena učilnica, v kateri smo že izvajali pouk kombinacijo prvega in drugega razreda, bo kot vadbeni prostor, to se pravi manjša prilagojena telovadnica, da bodo učenci lahko v zimskih časih in pa v slabom bremenu tudi imeli športno vzgojo primerljivo.
5: Organizacijo pouka in prevozov so staršem predstavili na sestanku prejšnji teden.
6: Starši so to dobro razumeli, dobro sprejeli, ker vedo, da bojo potem prišli v boljše, lepše prostore in bo jih to tudi uporabljalo več generacije.
5: Pouk za šolarje Sladke Gore bo na Šmarski šoli potekal do jesenskih počitnic. V tem šolskem letu bo celotno šolo s podružnicami obiskovalo 925 učencev, med njimi bo 110 prvošolčkov. Nadaljujemo v Letušu, kjer del krajano nasprotuje preselitvi po poplavah leta 2023. Zato nadaljujejo svoj pravni boj z novo tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je povedal, da za odstranitev njihovih domov ni pravne podlage. Občina Braslovče v Rakovljah medtem že ureja infrastrukturo za 98 novih 22 učencev, med njimi bo 110 prvošolčkov. Nadaljujemo v Letušu, kjer del krajano nasprotuje preselitvi po poplavah leta 2023. Zato nadaljujejo svoj pravni boj z novo tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je povedal, da za odstranitev njihovih domov ni pravne podlage. Občina Braslovče

0: Na okviru rekonstrukcije ceste. Parkirnih mest je sicer manj kot v preteklosti in sicer jih je 80. Parkiranje pa bo do konca leta brezplačno. Zasedenost parkirišč na vrhu prelaza bo prikazana pred zapornicami na Krajnsko-gorski in Trentarski strani. Če bodo mesta prosta, bodo vozniki lahko na desni zapornici prevzeli listek za parkiranje na vrhu.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Danes bo sprva precej oblačno, čez dan pa postopno več jasnine, v tem trenutku še vedno oblačno, saj pri nas v Šentjurju. No, zapihal bo vzhodnik, tako se bo čez dan ogrelo do prijetnih 29 stopinj. Jutri nas čaka večinoma sončen dan, no veliko sonca pa tudi v četrtek in petek, ko bo ponovno nekoliko bolj vroče. V tem trenutku na Skomarju 17 stopinj, 18 na Trojanah, 19 v Libojah in v Imenem 20 stopinj v Levcu.
3: Na štajerski avtocesti je še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani, bodite pozorni, predvsem pa strpni, ne? Previdno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev, danes je 1. september, srečno.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
3: Ja, dobro jutro, dober dan.
2: Dober dan.
3: 5 čez 9 je prvi šolski dan, je tu 1. september, poseben trenutek sploh za prvošolčke in v končni fazi tudi za vse tiste, ne, ki bodo po dolgem času videli svoje sošolce in prijatelje. Konec je počitnic, kar pomeni, da bo ponovno treba pljuniti v roke.
2: In to je en tak poseben trenutek tudi za vas starše, ne?
3: Absolutno. No, več o novem šolskem letu pa v nadaljevanju. Zdaj je

0: Eric Clapton in Lejla na štajerskem valu. 14 minut čez 9 je Lovro in Daur, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Ja, novo šolsko leto je uradno tu, za vse, ki boste danes prometno v okolici šoli in pa vrtec, ne? Prilagodite hitrost vožnje, bodite pozorni na otroke, upoštevajte prometne znake, potem mogoče je tudi tole pametno, da ne parkirate na pločnikih in če se pač vozite mimo šolskih avtobusov, bodite še posebej pozorni.
1: Je pa itak pomembno, da tudi otrokom razložimo pravila, da se kot prvo ustavijo pred prehodom za pešce, pogledajo leva in desno, da so mogoče v teh dneh začetka šole še posebej pozorni, čeprav recimo mislim, da v večini šol, vsaj pri nas v Oplotnici, so tam tudi starejši ljudje v jopičah, ki otroke tudi potem malce opominjajo, pa ostavljajo, pa promet ostavljajo in zelo pomagajo.
0: Smo ja, pa vso,
1: tako da hvala vsem prostovoljcem, ki skrbijo za varnost.
0: Pridni ste. No, kaj pa otroci? Česa se veselijo?
2: Zdaj se veselim, ko bo šola, se veselim, da bom videl spet svoje prijatelje.
3: Pa prideš med prijatelje, učiteljice in prijatelje.
4: Najbolj se veselim, da bom lahko spet videla svoje prijateljice.
5: Da me bojo učili, pa da bom spoznala nove prijatelje.
0: Ja, lepo. In česa se ne veselite, otroci?
4: Ne veselim se glih tega šolskega dela pa učenja.
5: Nič.
3: Učenja.
5: Ocen.
6: Ne veselim se tega, ker bomo imeli spet pouk.
1: Ok, ja mislim, lej, pa so pozitivne, pa malo manj pozitivne stvari, no. Če pa pogledamo še v novo šolsko leto, šolski zvonec bo danes novič zazvonil za približno 280 tisoč učencev in dijakov.
0: No, če vas pa zanima, kdaj bodo počitnice, 26. oktobra,
1: torej
0: čez slaba dva meseca sledijo jesenske počitnice.
1: Pa giže, to veš, ko,
0: pa glej,
1: če to mi, enih dni...
0: Stari, mi ko imamo otroke v šoli, to moramo vedeti,
1: ja,
0: spod, okay. Če se kam odpravljaš
1: to
0: med
1: ja,
0: kompirovim
1: to
0: počitnicem.
1: Ja, to, ja. Torej si fraj takrat.
0: Absolutno.
1: Ja, super, fajn, super. No, do takrat bo še kar nekaj ocen, tako da še enkrat srečno vsem, tudi učiteljem, kuharcem, hišnikom, šoferjem, avtobusom in ostalim, ki skrbijo za naše šolarje.

0: Dalmatinka in Severina na Štajerskem valu, 23 minut čez 9, gremo na ceste, dobro, kaj je novega?
1: Ja, bodite pozorni, če ste za volanom, v Pristavi ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, na Štajerski avtocesti pa je pred izvozom Domžale smer Maribor oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Hvala, ki mi poročate in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen show. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
6: Praznik občine Rogatec. Praznimo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Starske vaj poslušate, čas je, da vam Lovro pove, kakšno bo vreme.
1: Ja, če pogledate skozi okno, še nič kaj pozitivno v tem trenutku, ampak če pa potegnemo črto, pa bo začetek septembra očitno še zelo poletno barvan. Danes se bo po oblačnem dopoldnevu postopno zjasnilo in ogrelo do 29 stopinj. Jutri v četrtek in petek pa še več sonca, proti koncu tedna pa temperature bo je spet na 30.
0: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, nedolgo nazaj ste opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili na relaciji Slovenske Konjice Maribor. Je pa na štajerski avtocesti pred izvozom Domžale smer Maribor oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lovro. Za nasmejano jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dve minuti sta čez pol deseto, prvi šolski dan je tu, prvi september, poseben trenutek sploh za prvošolčke in v končni fazi tudi za vse tiste, ki bodo po dolgem času videli svoje sošolce in prijatelje.
0: Drugač pa čas je tudi za našo nagradno igro. Nadaljevati morate stavek. No, Lovrek.
1: Ja, kaj?
0: Kaj?
1: A ja, stavec.
0: Moje jutro se lahko začne. Ja,
1: če?
0: Ko?
1: Ja, v redu. Verjetno ste se že prijavili na naši spletni strani. Če se še niste, dajte to čim hitreje, pa ste se, imejte telefon pri roki, ker že kmalo kličemo.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Nina Badrič in Štajerski val, 20 jih je še ostalo do 10. Lauro in Davor pa vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Prvi šolski dan je tu in ja, zdaj tako je, če se še ni panike doma, kje je to in kje je ono, radio na glas, ker imamo za vas eno super zadevo.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Ok, začetek novega šolskega leta je med drugim začetek novih rutin in v tem tednu nas zanima samo in zgolj ena stvar.
0: In ja, zanima nas to, moje jutro se lahko začne ko, torej ko kaj, če dopolnite ta stavek, je lahko z nekaj sreče vaš novi kavni mlinče Gorenje.
1: No in v tem trenutku je z nama poslušalka Špela. Dober dan, Špela.
0: Zdravo.
5: Zdravo, dober dan.
0: Špela, kam sva poklicala?
5: Na pečico.
1: Ok, to na pečico.
5: To je okolica Šmarja pri Jelšah, ja.
1: Ja, poznamo te konce, sve smo kar blizu, ne. Špela, zdaj tak, kakšne so kaj ponavadi jutrenje rutine pri vas doma? Prvo koga spraviti gor, ali prvo sebe, pa kupalnico, kako ponavadi to vse skup zgleda?
5: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo, pa da jih čim prej spravimo doma.
0: Špela, s kom pa največ dela? Z možem.
5: Ponavadi.
1: Bogi ti mož. Ok, zdaj, kaj si zapisala? Se spomniš, torej, moje jutro se lahko začne, ko?
5: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
1: A imaš svojo najljubšo skodelico? Imaš eno, a imaš tisto skodelico, ko jo vedno čakaš zjutraj, da jo lahko vzameš in če nimaš tiste skodelice, si po slabe volje. A je to ta trenutek?
5: Ja. Vedno jo iščem, če je ni nekjer, tako dolgo jo iščem, da jo najdem.
1: Kaj pa piše na tej skodelici? Špela, kaj piše gor?
5: V bistvu nič ne piše,
0: Davor in Lauro.
5: Nič ne piše, ampak je, ja, bi bilo mogoče fajn. Ampak ne, posebne oblike je, roza barve, tikčaste, bolj velika je, no.
1: Kake oblike pa je?
5: Taka valovita je.
1: Okej, okay, vredo je, vredo. Ne bomo
0: Špela,
1: nekaj
0: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
5: Super, hvala.
0: Lepo se imej pa lep dan ti želiva.
5: Enako, hvala.
0: Čau.
1: Čau, čau.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Ed Sheeran in Štajerski val 49 oziroma zdaj bo že 9:50. Dober dan vam želimo, Andreja, Lauro in pa Davor.
1: Dober dan.
2: Dober dan.
0: Andreja, zate danes je prav poseben dan, ne? Tvoj sin je šel prvič v srednjo šolo oziroma v prvi letnik, ne?
2: Res je, res.
0: Kakšni so občutki, feeling?
2: Kam čas teče, ne morem verjeti.
0: Madonca, ej, če je še bil tak water, ko smo ga tule vlačili po radiju, po rokah. Ha? Zdaj pa že v prvi letnik.
2: A veš, da zdaj me pa že prerastu.
0: Ja, verjamem.
1: Pravi velikan je že, ja.
2: Ja.
1: So posebni občutki, to ne?
2: Zelo posebni, zelo nostalgični, ampak zelo lepi. Tako da upam, da bo vse v redu.
1: Se bo že znajdo.
0: Če pa ne bo kaj vredi, pa naj jo pokliči, bo mi je šla v šolo.
1: Da on Lauro prišla tja, pa drmar.
0: Ej, da lepo se mej, čau.
2: Živajte, čau. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
5: Da ne normalno lepo izgledaš to.
4: Nastja Gabor.
3: Anja Bellini.
6: A zdaj mi piše na dlaj. Bila si le cunami.
3: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
4: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
4: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Največji Stradivari.

0: Vodenje projektov res ni enostavno.
1: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
2: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
1: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
3: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
4: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
3: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
4: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
3: Več na sudersentjur.com.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 10 je ura, čas za novice na Štajerskem valu. Z mano je že Nataša. Nataša, ja, danes so tudi novice v znamenju prvega šolskega dneva, kaj ne?
1: Ja, tako je. Mislim, da je to najpomembnejši dogodek danes in tudi policisti opozarjajo, da moramo biti bolj pozorni na cestah.
0: Prisluhnimo.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V novo šolsko leto je leto stopilo nekaj več kot 186 tisoč osnovnošolcev, od tega 19 058 prvošolcev. To je 839 manj kot lani. Vsi prvošolci so prvič prejeli tudi izvod ustave in slovensko zastavico. V srednje šole pa je vpisanih približno 88 tisoč dijakov oziroma približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Boro Trončevič je vsem zaposlenim v šolstvu, učencem in dijakom izrekel dobrodošlico.
5: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot. Radovednost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pripadnost skupnosti so vrednote, ki mladim pomagajo odraščati v samozavestne, samostojne in odgovorne posameznike. Srečno v novem šolskem letu.
1: Na ulice, ceste in pločnike so se torej vrnili otroci, zato policisti opozarjajo na posebno previdnost. Policist policijske postaje Šentjur Andrej Pečnik voznikom svetuje.
6: Da naj v bližini šolah umerijo hitrost, da naj bodo pozorni, saj so otroci zaradi manjše višine teže ocenijo hitrost, so vzeli in vidijo čez ovire, da ustavljajo pri prehodih za pešce, naj pripnejo otroke v svojih vozilih in da naj ne uporabljajo mobilnega telefona in ostale moteče dejavnike.
1: Za svojo varnost pa morajo poskrbeti tudi otroci sami.
6: Da prečka le tam, ki so označeni prehodi za pešce, da počakajo na zeleno luč na semaforju, naj upoštevajo pravilo treh pogledov, levo, desno in še enkrat levo, pri tem naj dvignejo roko, prvošolčki naj nosijo odsevnike, rumena rutica, da jo imajo, naj med hojo ne uporabljajo telefona in slušalk.
1: Pri tem Pečnik poudarja, da ta pravila morajo upoštevati tudi starši, saj so otrokom največji zgled. Prvi šolski dan pa je prinesel dobro novico za voznike. Obnovitvena dela na avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramjami so namreč končana. Od danes pa do 4. oktobra tako promet ponovno poteka po obeh smernih voziščih z dvema voznima pasovoma vsako smer. Da ta pravila morajo upoštevati tudi starši, saj so otrokom največji zgled. Prvi šolski dan pa je prinesel dobro novico za voznike. Obnovitvena dela na avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramjami so namreč končana. Od danes pa do 4. oktobra tako promet ponovno poteka po obeh smernih voziščih z dvema voznima

0: Hvala, Nataša, mi pa k vremenu. Čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter. Temperature lahko pričakujemo od 24 do 29 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in pa nevihte. Temperature bodo zjutraj od 11 do 16, čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Četrtek in v petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo, kako je na naših cestah. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Sicer pa varno in previdno do vašega cilja, tako vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: In dober dan v torkovem programu Štajerskega vala. Danes je 1. september in verjetno je zdaj le datumu primerno tudi razpoloženje vrtičkarjev, osnovnošolcev in pa dijakov v pričakovanju novega znanja, znanstev in tudi prijateljstev, ki se spletajo v šolskih klopeh. Da bi bili vedno tako nasmejani in vedoželjni, želim šolarjem, njihovim učiteljem in staršem pa tudi lepo, uspešno šolsko leto. Dober dan in dobrodošli!

0: Zbranih 10.
1: Who would have thought that you could hurt me?

0: Tina Turner je bila v naši družbi na Štajerskem valu, pa kot vsak teden tudi tokrat izbiramo izjave, ob katerih se najbolj iskri. Seveda vabim k sodelovanju tudi vas, vi ste namreč tisti, ki odločate, katera tedenska izjava dobi laskavi naslov Iskra Štajerskega vala. Ta teden so finalne izjave prispevali režiser Skalobja David Belina, povodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik in pa direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič. O čem so govorili v teh finalnih izjavah, pa preverite na stajerskival.si, kjer lahko tudi oddate vaš glas. Še vse do jutri, do povdne.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Točno po 11 je, spet malce gledamo v nebo, čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, temperature lahko danes pričakujemo od 24 do 29 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in pa nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 24 pa do 29 stopinj. V četrtek in v petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Šentjur in Poljčane ta trenutek 21, Zreče 19, Žalec 22, Rogla pa 16 stopinj. Poročate nam, da je zastoj na Štajerske avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani, sicer pa začelo se je novo šolsko leto, še posebej previdni bodimo v okolici vrtcev in šol, prilagodimo hitrost ter upoštevajmo prometno signalizacijo. Voznikom in šolarjem srečno pot, pa brez nezgod.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

0: Izbranih 10.
1: Štajerski val.
0: In sama moja muzika.

0: 10:47 minut, kaže ura. Ja, če ste pravkar sedli za mizo, da bi nekaj pojedli, potem vam dober tek želi tudi ekipa Štajerskega vala, ker se kazalci počasi bližajo polni uri, pa so pred nami tudi sveže novice. V njih boste med drugim slišali tudi o odzivih in pobudah uporabnikov po prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa. Kmalu sledijo podrobnosti, zato le ostanite kje v bližini.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Gonarskega jezera.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
3: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
3: Burjana.
1: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Praznujte z nami 10 let fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku fontane piv. Dobimo se pri fontani.
6: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Alu, alu, alu in Mareja na Štajerskem valu. Zdele ob 11, ko je čas za sveže novice. Klara Klobasa je z mano. Klara, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Začelo se je novo šolsko leto. V celjski občini bo v osnovnih šolah 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani. Kot pravi vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Črt Močivnik, se tudi v novem šolskem letu soočajo s pomankanjem učiteljev in tehničnega kadra.
5: Nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej, ker ni več toliko dela za prevajalce.
1: Glavni razlog, da ni zanimanja za delo v šoli, je slaba plača.
5: Če čisto konkretno povem, ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili. In enako tudi pri tehničnem kadru.
1: Enako velja za kuharje in hišnike, ki raje za boljšo plačo delajo drugje. Podobne razmere so tudi na srednjih šolah, kjer potrebujejo še strokovnjake iz gospodarstva, ki pa jih delo v šoli prav tako ne zanima. Občina Zreče je podaljšala razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za letošnje leto. Prvi rok se je iztekel včeraj, a ker so sredstva še na voljo, so razpis podaljšali še do konca oktobra. Občina v okviru razpisa namenja 10 tisoč evrov, občani lahko zaprosijo za 40 oziroma 60 odstotkov sofinanciranja celotne vrednosti male komunalne čistilne naprave. Razpis najdete na spletu. Strani občine Zreče. In še to, Ministrstvo za izobraževanje je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. Poleg matematike in slovenščine bodo svoje znanje izkazovali še iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti, tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Ministrstvo je ob tem objavilo tudi seznam, v katerih osnovnih šolah bodo preverjali znanje iz katerega predmeta.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, mi pa vremenski napovedi. Delno se bo razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, temperature pa imamo danes od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in pa nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16. Vhodni veter, temperature pa imamo danes od 24 do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne

0: spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo na ceste. Glavna cesta Velenje Slovengradec je zaradi prometne nesreče zaprta v Paki pri Velenju, zastoj pa je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Začelo se je novo šolsko leto, še posebej previdni bodimo v okolici vrtcev in šol, prilagodimo hitrost ter upoštevajmo prometno signalizacijo. Voznikom in šolarjem srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
2: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: 11:05 je na Štajerskem valu, gremo naprej samo odlično glasbo, ker je danes prvi šolski dan, pa ne bo odveč slišati kakšnega nasveta za današnji dan in nasploh za začetek šolskega leta. Čez pol urice več o tem, sicer pa sva z vami Klara in Andreja, dobrodošli ste.

0: Začelo se je novo šolsko leto, z njim pa tudi nova nagradna igra. Po počitnicah in dopustih je spet tu čas jutranjih rutin. Se veste, budilka, pa prebujanje otrok, iskanje nogavic, torb, ključev in pa seveda prva jutranja kava. Kako uspešno preživeti jutra, ko pa so vsak dan znova prava mala dogodivščina. Igrajte se z nami in nam zaupajte svoj recept za uspešno jutro. Vsak dan bomo izžrebali koga izmed sodelujočih staršev, ga poklicali in z njim oziroma z njo etru Štajerskega vala poklepetali o jutranjih rutinah, pa podelili kar nekaj lepih nagrad in to so kavni mlinčki Gorenje, s katerimi bodo jutra vsekakor bolj dišeča in lepša. Prijavite se zdaj.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi?
1: Ko že 3krat zaupijem, ostani!
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Vrtičkari in šolarji in tudi dijaki so danes po poletnih počitnicah spet sedli nazaj v šolske klopi. Nekateri so šolo pogrešali bolj, drugi seveda malo manj, so pa razumljivo male glavice takole po počitnicah še malce bolj razposejene kot sicer, zato ni odveč nekaj nasvetov za voznike. Policist policijske postaje Šentjur, Andrej Pečnik, pravi, da moramo vozniki predvideti nepredvidljivo in biti še sploh v bližini šol in vrtcev še posebej previdni.
1: Naj pri v bližini šolah umerijo hitrost, da naj bodo pozorni, saj stroci zaradi manjše višine težje cenijo hitrost vzeli in vidijo čez ovire, da ustavljajo pri prehodih za pešce, da lahko otroki varno prečkajo prehode, naj pripnejo otroke v svojih vozilih in da naj ne uporabljajo mobilnega telefona in ostale moteče dejavnike, predmete, se pravi, da ne gledajo šolsko torbo ali kako drugače, da nimajo usmerjenega pogleda na cesto.
0: Naj le bo tako. Sicer pa zdajle, ko bodo naši vrtičkari, šolari in dijaki prišli domov polni novic in z novimi urniki, nikar ne pozabite, da jim morate postreči s čim, kar vsebuje mak. Po stari navadi se bo namreč otrok, ki poje na prvi šolski dan nekaj z makom, vse leto dobro učil. Lepa vraža, boste rekli, ampak nekaj resnice je pa gotovo v tem. Mak namreč dobro vpliva na spomin, koncentracijo, pomirja in tudi zmanjšuje stres, vse to pa je pri učenju in doseganju ciljev v šoli zelo, zelo pomembno. Danes torej pečemo nekaj slastnega z makom in seveda držimo pesti za uspešno in lepo šolsko leto 2026-2027.
2: Nazaj v šolo.
3: Štajerski val.
4: Uživajmo še zadnje dni poletja.

0: Dominik Kozarič, reci, da me sanjaš ob 11 in 49 minut. Ja, če ste ravno kar sedli za mizo, da bi nekaj pojedli, vam želi dober tek tudi ekipa Štajerskega vala. Ker se kazalci počasi bližajo polni uri, pa so pred nami spet sveže novice. V njih boste med drugim slišali tudi o tem, da so šolarji na Sladki Gori novo šolsko leto začeli na centralni osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah. Zakaj tako? Izveste v novicah točno ob 12.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
6: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
5: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija. Pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef s Sašom Staretom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
6: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festival, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost. Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Massimo nas je pripeljal vse do 12. Naprej gremo s svežimi novicami, ki jih je pripravila Klara. Klara, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Šolarji na Sladki Gori so novo šolsko leto začeli na centralni osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah. Šmarska občina namreč tamkajšnji šolski objekt preureja. Zaradi obsežnejših del od sprva načrtovanih pa se je projekt zavlekel. Začasno so v Šmarje pri Jelšah v enoto Livada preselili tudi enoto vrtca. Kakšne novosti se sicer obetajo na Sladki Gori, ravnatelj Mitja Šket.
5: Na Sladki Gori bojo obnovljene dve učilnice in ena učilnica, v kateri smo že izvajali pouk kombinacijo prvega in drugega razreda, bo kot vadbeni prostor, to se pravi manjša prilagojena telovadnica, da bodo učenci lahko v zimskih časih in pa v slabem bremenu tudi imeli športno vzgojo primerljivo.
1: Organizacijo pouka in prevozov so staršem predstavili na sestanku prejšnji teden.
5: Starši so to dobro razumeli, dobro sprejeli, ker vedo, da bojo potem prišli v boljše, lepše prostore in bo jih to tudi uporabljalo več generacije.
1: Pouk za šolarje iz Sladke Gore bo na Šmarski šoli potekal do jesenskih počitnic. V tem šolskem letu bo celotno šolo s podružnicami obiskovalo 925 učencev, med njimi bo 110 prvošolčkov. Mestna občina Celje je v prvem mesecu testnega obratovanja prenovljenih linij Celebusa zbirala odzive in pobude uporabnikov. Tako od danes veljajo dopolnjeni vozni redi. Pri nekaterih linijah so prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7. uro ter nekatere popoldanske odhode. Avtobusi na nekaterih najbolj obremenjenih linijah pa ponovem vozijo na 20 minut. Vozni redi so objavljeni na spletni strani. Nomaga. Pri načrtovanju poti si lahko uporabniki pomagajo tudi z aplikacijama Centralka in Google Maps, kjer je mogoče preveriti povezave Celebusa ter najprimernejšo pot do izbranega cilja. In še na tuje poglejmo. Uničujoče poplave, ki so prejšnji teden prizadele območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, več kot 4000 ljudi še pogrešajo. Humanitarna organizacija Save the Children pa je ob tem poročala o katastrofalnih higienskih razmerah na prizadetem območju ter posvarila pred izbruhom bolezni.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara. Mi pa k vremenu delno jasen dan imamo, piha vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 24 do 29 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne temperature so od 24 do 29 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte, najnižje

0: vroče. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah v smeri proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je na glavni cesti Velenje-Slovenj Gradec promet v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Nastaja zastoj v obe smeri. Zastoj pa je tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Domžalah. Srečno pot vam želimo.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Novice smo slišali, vremensko napoved in poročilo z naših cest tudi. Še enkrat pa povejmo, da se je začelo novo šolsko leto in da je prav zdaj čas, ko razigrani otroci odhajajo domov, polni svežih vtisov, razigranih in ja, zna biti, da danes tudi malce nepazljivi. Bodimo zato toliko bolj pazljivi vozniki. Posebej v okolici vrtcev in šol prilagodimo hitrost ter upoštevajmo prometno signalizacijo. Vsem lepo zgodnje popovdne.

0: In ostajamo še naprej pri hitih. Tokrat vas spomnim na čisto svežega 1. v septembru, ki se poteguje za naslov hit meseca. Tokrat vam predstavljamo rožce, o katerih prepeva Mareja. Všeč?
1: Hit tedna na Štajerskem valu. Mareja.

0: Večer s prijatelji.
1: U petek 13. novembra u Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Največji Stradivar.

0: vabljeni. Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Največji festival pikantne hrane, šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubiteljicilija.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Če imate radi pikantne okuse, bo prihajajoča sobota v Šmarju pri Jelšah zagotovo ena taka prava za vas. Vrača se šmarski čili in barbecue fest, ki bo na enem mestu združil ljubitelje čilija, dobre hrane, kulinarike, druženja in seveda tudi tiste najbolj pogumne, ki bodo pripravljeni preizkusiti svoje meje. Festival bo letos že sedmič, organizira pa ga Zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. Več o letošnjem dogajanju nam bo povedala Katarina Ratej, ki jo zdaj pozdravljam. Dobar dan, Katarina.
1: Dobar dan, pozdravljeni.
0: Povejte, kako ste si zastavili letošnji Šmarski Chili Fest in zakaj ste si želeli, da se spet vrne k vam?
1: Ja, mislimo, da je ta festival v naše kraje prinesel neko svežino in da so ga ljudje zelo dobro sprejeli in v letošnjem letu smo ta koncept celo malce razširili. Se pravi, ni samo mehiško barvan dogodek, ampak tudi malce ameriško, tako da se je tudi ime letos preoblikovalo v tako imenovani Chili in Barbecue Fest, tako da bomo imeli tako za tiste, ki so ljubitelji mehiške hrane in tiste, ki so ljubitelji ameriške. Ponudba bo vsekakor pestra za vse.
0: Odlično. Chili bo vsekakor glavna zvezda festivala, ampak program, kot ste rekli, je precej širši. Kaj torej vse pripravljate za obiskovalce? Kaj bi mogoče še posebej izpostavili?
1: Torej, kot prvo stvar bi želela izpostaviti, da se bo naš festival letos pričel malce pozneje, in sicer v 12. uri in traja vse do 20. ure. Poskrbljeno bo tako za najmlajše obiskovalce, imeli bomo otroške delavnice, otroci se bodo pomerili tudi v tekmovanju vzgoje čilijev. Otroci so svoje sadike prevzeli že v mesecu maju, sedaj pa bomo pač preverili, kdo izmed njih je pridelal največje čilije. Imeli bomo tudi novost letos, razstavo starodobnih vozil, seveda ne bo manjkal zlati habanero, tekmovanje za najpogumnejše in številni ponudniki, razstavljavci različnih, se pravi od tako hrane do ne vem, kavbojskih oblačil, potem pa se bomo popestrili dan še z plesom in glasbo, tako da tisti, ki ste željni plesa in gibanja, so vsekakor vabljeni ob 17. uri, ker bo najprej delavnica, potem kasneje pa bo skupina, priznana skupina Wild West, pripravila še krajši nastop.
0: Poseben magnet bo vsekakor tekmovanje za zlati habanero. Kako zahtevno pa bo to tekmovanje? Kdo se lahko prijavi? So mogoče kakšne omejitve?
1: Ne, omejitev ni. Prijavijo se lahko vsi, ki se želijo preizkusiti v tem izzivu, tako da vabimo, vsekakor je še čas za prijavo in upam, da se vidimo na tem izzivu v čim večjem številu. Seveda pa bo publika spodbujala vse tekmovalce pri tem izzivu.
0: Na festivalu lahko najdejo marsikaj zase tudi družine in obiskovalci, ki imajo mogoče radi bolj nežne okuse. Povabiva ene in druge, kaj ne, gospa Katarina?
1: Z največjim veseljem vabimo vse obiskovalce tako iz našega okoliša kot širom Slovenije, da se nam pridružijo na festivalu v soboto v Šmarju pri Jelšah. Vreme, kot kaže, bo lepo. Prenesite čim več dobre volje in se vidimo na festivalu.
0: Katarina Ratej, hvala za oglašanje in naj bo letošnji Šmarski Chili in Barbecue Fest čim bolj uspešen, pa seveda tudi dovolj pikanten.
2: Štajerski val.

0: Klapa Bonaca in oči boje lavande na Štajerskem valu ob 12.48 minut, ko vas spomnim, da ponovno izbiramo iskro tedna. Vi odločate, katera izmed treh izjav bo dobila ta naziv, glasovanje pa je do jutri, do povdne, še imate čas.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Režiser Skalobja David Belina o ustvarjanju filmov v Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nihče tega ne dela zaradi denarja.
2: Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
2: Direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič o tem, kako velik izziv je delo z mladimi.
5: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec konca neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi. No. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da z mladimi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladim je treba dati prostor in bodo se odlično odnesli.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Mi smo vedno pripravljeni.
7: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
9: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
8: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
9: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
8: Več na sudersentjur.com.
10: Petek, 4. september, gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečela v hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bipjop in ti si moje sonce. Ja, tudi zunaj je posijalo sonce in nasploh je en lep dan, a ne, Klara?
1: Ja, tako je.
0: Mi pa gremo naprej s svežimi novicami. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
1: V šole so se danes ponovno vrnili učenci in dijaki. Šolski prank je po vsej državi prestopilo 19.058 prvošolk in prvošolcev. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je vsem zaposlenim v šolstvu, učencem in dijakom izrekel dobrodošlico.
5: Vsem želim uspešno novo šolsko leto. Naj bo šola prostor znanja in radovednosti, pa tudi prostor spoštovanja, varnosti in sodelovanja. Prostor, v katerem lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti in išče svojo pot. Radovednost, odgovornost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pripadnost skupnosti so vrednote, ki mladim pomagajo odraščati v samozavestne, samostojne in odgovorne posameznike. Srečno v novem šolskem letu.
1: Nadaljujemo na osnovni šoli Kajetana Kovića Poljčane, kjer so v tem šolskem letu sprejeli 320 otrok, od tega 29 prvošolcev. Kot razlaga ravnateljica Francka Mravlje, so letos odšli trije učitelji, in sicer za matematiko, glasbo in šport. Ustrezen kader pa so do začetka šolskega leta uspeli zagotoviti. Med prizadevanji v novem šolskem letu sicer izpostavlja.
6: Torej, mi se bomo letos res spet ponovno intenzivno po vseh triadah lotili bralnih dejavnosti za izboljšanje torej bralnih spretnosti in pa razumevanje prebranega, seveda. Na čustvenem področju, torej na področju varnega in spodbudnega učnega okolja, bomo precej delali s čustvi, tu smo se prijavili na en UNICEF-ov projekt.
1: S projektom si želijo tudi, kot pojasnjuje, bolj intenzivno k sodelovanju povabiti starše. Na ceste. Obnovitvena dela na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami so končana. Od danes do 4. oktobra promet tako ponovno poteka po obeh smernih voziščih z dvema voznima pasovoma vsako smer. Na odseku pa je zaradi predvidenih občasnih zapor še vedno vzpostavljena prilagojena prometna ureditev. V Rogancu pa bodo v petek na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku podelili občinska priznanja. Najvišjega naziv častni občan bo prejel nekdanji dolgoletni župan Martin Mikolič. Več tudi o ostalih nagrajencih izveste na naši spletni strani stajerskival.si.
7: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, mi pa ponovno gledamo v nebo. Sončen, jasen dan imamo, piha vzhodni veter, najvišje dnevne temperature so od 24 do 29 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek in v petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Trojane v smeri proti Mariboru. Zastoj je na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Kot rečeno, začelo se je novo šolsko leto, še posebej previdni bodimo v okolici vrtcev in šol, prilagodimo hitrost ter upoštevajmo prometno signalizacijo. In srečno do cilja!
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: V novo uro smo stopili z novicami o tu in tam, vremensko napovedjo in poročilom z naših cest. V uri, ki prihaja, pa vam pripravljamo cel kup odlične glasbe. Klara in Andreja sva z vami, ostanite in uživajte v najboljših hitih iz vseh časov. Tudi tale bo eden takih. V novo uro smo stopili z novicami o tu in tam, vremensko napovedjo in poročilom z naših cest. V uri, ki prihaja, pa vam pripravljamo cel kup odlične glasbe. Klara in Andreja sva z vami, ostanite in uživajte v najboljših hitih iz vseh časov. Tudi tale bo eden takih.

0: Tina Turner je bila v naši družbi 13 in 20 minut. Jesen je čas novih začetkov, takih in drugačnih. Šolarji so danes že sedli v šolske klopi. Če pa si spremembe in novih začetkov želite tudi vi, je morda pravi in dovolj zgovoren namig začetek novega meseca. Zakaj pa ne? Vi že veste, če vas nekaj nagovarja, ne odlašajte, mogoče je letošnji september pravi čas za kaj novega tudi pri vas.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut!
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi!
1: Ko že 3-krat zaupijem, vstani!
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Praznujte z nami 10 let Fontane Piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piv. Dobimo se pri Fontani.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Slaščičarna Jana vas 1. in 2. septembra vabi na posebno doživetje. Kepica sladoleda po izjemni ceni samo 1 euro in zabava na napihljivih igralih. Naj bosta prva šolska dneva nepozabna slaščičarno Jana Šentjur.
8: Praznik občine Rogatec. Praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Vrtičkarji, šolarji in tudi dijaki so danes po poletnih počitnicah spet sedli nazaj v šolske klopi. Nekateri so šolo pogrešali bolj, drugi seveda malo manj. Mi pa smo šolarje malce poprašali, česa se v šoli najbolj veselijo.
1: Zdaj se veselim, ko bo šola, se veselim, da bom videl spet svoje prijatelje.
2: Pa prideš med prijatelje, učiteljice in prijatelje.
3: Najbolj se veselim, da bom lahko spet videla svoje prijateljice.
4: Da me bojo učili, pa da bom spoznala nove prijatelje.
0: In česa se ne veselijo namreč?
3: Ne veselim se glih tega šolskega dela pa učenja.
4: Nič.
2: Učenja. Ocen.
1: Ne veselim se tega, ker bomo imeli spet pouk.
0: Ja, kljub vsemu naj bo začetek šolskega leta vzpodbuden, razburljiv, radoveden, nasmejan, poln pričakovanja in želje po novem znanju in da bi se čim bolj sproščeno družili ter spletali prijateljske vezi. Srečno vsem, z dobro voljo torbe na ramena, pa hop po nova znanja in spoznanja. Za uspešno šolsko leto 2026-2027 pa seveda držimo pesti tudi radijci Štajerskega vala.
5: Štajerski val.

0: 13:43, prvi septembrski dan nam je prinesel v naših krajih sonce. Izkoristite dan, proslavite začetek novega šolskega leta. Za vaše šolarje je vsako posebno in vsako prinese veliko novega. Ne bo lep dan, tak za spomine. Vsaj z enim ušesom pa seveda ostanite tudi ob valovih radija mojega srca. V vaši družbi na Štajerskem valu bosta vse do večera ustrajala popoldanca Klara in pa Silvester. Srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
3: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Marofa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
6: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
3: Nika Zorja.
7: Si nekje, še skrido poko v srce.
3: Burjana.
1: Miran Ruda.
8: Mame bom, bom odrinil svojo noč.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur. Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Živeč kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 14, dober dan vam želim, Klara Klobas. Začetkom novega šolskega leta so ulice, ceste in pločniki ponovno polni otrok. Policisti zato opozarjajo na posebno previdnost. Policist policijske postaje Šentjur, Andrej Pečnik, voznikom svetuje.
3: Da naj v bližini šolah umerijo hitrost, da naj bodo pozorni, saj so otroci zaradi manjše višine težje ocenijo hitrost, vzeli in vidijo čez ovire, da ustavljajo pri prehodih za pešce, naj pripnejo otroke v svojih vozilih in da naj ne uporabljajo mobilnega telefona in ostale moteče dejavnike.
2: Za svojo varnost pa morajo poskrbeti tudi otroci sami.
3: Da prečka le tam, ki so označeni prehodi za pešce, da počakajo na zeleno luč na semaforju, naj upoštevajo pravilo treh pogledov, levo, desno in še enkrat levo, pri tem naj dvignejo roko, prvošolčki naj nosijo odsevnike, rumena rutica, da jo imajo, naj med hojo ne uporabljajo telefona in slušalk.
2: Pri tem Pečnik poudarja, da ta pravila upoštevajte tudi starši, saj ste največji zgled. V Letušu nadaljujemo, kjer del krajanov nasprotuje preselitvi po poplavah leta 2023. Nadaljujejo pravni boj z novo tožbo proti državi. Eden od tožnikov, Bojan Arčan iz Letuša, je za STA povedal, da za odstranitev njihovih domov ni pravne podlage in da bi bilo mogoče območje zaščititi z ukrepi, kot sta čiščenje struge Savinje in dvig brežine. Država medtem ustraja, da je preselitev dolgoročno najprimernejša rešitev. In še to, v sindikatih so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki referenduma trdijo, da ni potrebe po interventnih ukrepih, ter da omnibus zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo delavcem in ki slabijo javne blagajne. Podpise morajo zbrati do 5. oktobra.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
5: Klara, hvala, mi pa smo že pri vremenu, popoldne bo še naprej sončno, temperature pa okoli 25 stopinj. No, po noči se bo od severa nekoliko pooblačilo, predvsem na severu in severovzhodu pa lahko tudi rahlo dežuje. Jutri bo večinoma sončen dan, nekaj več oblakov bo v hribih, proti večeru pa lahko nastane na severu tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo podobne današnjim. V četrtek in v petek pa nas čaka sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Da ne boste prehitri, radar vas čaka na Gomiljskem na avtobusni postaji, smer Vransko, policija pa tudi v Šentvidu pri Grobelnem. To je to, če opazite karkoli ekstra, smo tole popovdne tukaj za vas.
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Štajerski val popovdne. In si veste.
5: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4 minute čez 2, tu je popodne na Štajerskem valu in kako je bilo danes po počitnicah spet v šoli, bi bili še malo doma, ne? Predvsem pa velik korak za prvošolčke, ampak danes je bilo za vse skupaj malo spoznavanja, potem pa počasi že tudi kakšne naloge. Ostanite naša družba še naprej.

0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Petar Grašo, jedina tole popovdne na Štajerskem valu. Leto teče, nič ne reče, res je. Uroš in Tjaša ste klasa v nadaljevanju. Pa Pink, Walk Me Home. In ena super tema, v soboto bo na Rifniku keltski dan, torej tema v nadaljevanju, ena ideja tudi kako preživeti vikend. Ostanite naša družba.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
3: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
4: Da ne normalno lepo izgledaš to.
2: Nastja Gabor.
3: Letarcija. Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na
3: Rok Piletič.
4: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
3: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Obvestila. Občina Zreče obvešča, da je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za sofinanciranje nakupa in ugradnje malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2026. Vloge lahko upravičenci oddajo do 31. oktobra 2026. Izkoristite možnost sofinanciranja. Več informacij in prijavni obrazci so na voljo na sedežu in spletni strani Občine Zreče.
2: Štajerski val.

0: Dobar dan, to je popodne na Štajerskem valu. Danes imamo super temo. V soboto se bomo na Rifniku za en dan vrnili več kot 2000 let v preteklost, kajti po enoletnem premoru se namreč vračajo keltski dnevi, pravzaprav keltski dan, ki je ob zadnji izvedbi privabil več kot 3000 obiskovalcev. Z nami pa sta predsednica športno-umetniškega društva Rifnik Šuder, torej Carmen Lupšina, in pa član društva Martin Čater. Obema in lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav tudi vam.
0: Kako sta?
1: Vredo.
2: Malo trenutno, ampak bo.
0: Ah, vsi smo sami taki domači, pa nismo resni, se bomo lepo imeli teh par minut. Carmen, pa mogoče začnem pri vas, pa začnema pri osnovah. Kaj se bo v soboto pravzaprav dogajalo na Rifniku in kaj lahko tisti, ki pridemo tja pogledati, pričakujemo?
2: Tako, kot že rečeno, se pravi, v soboto imamo šesti keltski dan. Zdaj, tisti, ki so že bili na Rifniku, že verjetno poznajo zadevo, tisti, ki še ne, pač na Rifniku postavimo keltsko vas, tam predstavimo, kako so v zgodovini živeli Kelti. V vasi ponujamo keltsko tržnico, se pravi, da lahko obiskovalci od ponudnikov lokalnih storitev kupujejo njihove proizvode. Potem pripravljamo razne igre, tako za otroke kot za odrasle, tekmovanje v lokostrelstvu, tekmovanje v metosekire, potem imamo letos na novo tekmovanje v skakanju z žakljem. Obiskovalci, ki pridejo, lahko dobijo tudi kaj za v želodček, pa kaj za spit. Se pravi, imamo keltsko točilnico in pa za kulinarično zadevo imamo potem keltsko enolončnico, neki čevapčičo se bo obrnal. Potem keltski praženec, palačinke, tako da za vsakega nekaj.
0: Pa Kelti so že poznali čevape?
2: Ja, meso so poznali, zdaj čevape.
0: Že, ne?
1: Mogoče pa.
0: 2000 let je bilo to nazaj, ne?
2: Približno.
0: Približno, ja. Zakaj ste se v društvu odločili, da jim pač posvetite prav tak poseben dogodek, kot je keltski dan?
2: Zdaj, danes smo se še tudi malo pogovarjali, glede tega, recimo okolj, kar imamo teh dogodkov, večinoma vsi bazirajo na rimljanskih zadevah, se pravi, na Ptuju imajo Rimljane, potem so imajo recimo v Celju imajo bolj viteze in te variante, nihče pa pač se ni nekako obrnil na Kelte in ki so pač bliže na Rifniku oziroma neki določen čas poseljevali Rifnik, smo se podločili, naredimo keltski dan, da smo malo drugačni.
0: Martin, ko pride človek na Rifnik, bo verjetno imel občutek, kot da je stopil v drug čas, se boste potrudili za to, ne? Kako pravzaprav potem pripravite to keltsko vas? Sicer Carmen je že nekaj malega povedala, kaj vse treba potem narediti, postaviti, da vse skupaj res zaživi? Gre za kar tak velik projekt, ne?
1: Ja, to je kar velik, sploh logistika, ne? To se moram tudi vsem našim puncam, tudi Carmen zahvali, da to vse lepo pelajo in da gre to vse v nekem najlepšem teku, sve, treba je pa vse spraviti gor od A do Ž. Ne? In ko priješ gor, se vrneš v ta čas, ni mobitelov, ni televizije, ni računalnikov, tako res fino. In tudi tako, kar me rekla, poskrbljeno bo od najmlajših pa do najstarejših.
0: Super.
1: Tudi gasilci nam bojo pomagali z prevozom, tako da si pogledajte tam ta vozni red, ki bojo pobirali na dveh lokacijah, če se ne motim. Tako da vabljeni res, da se nam vse ta trud malo povrne. Mi bomo vsakega veseli, ko bo prišel gor, ker to je pač en plus za nas, da smo pa res nekaj dobrega naredili. Ne? In tudi samo za občino.
0: Absolutno. Carmen, zadnji keltski dan je obiskalo okoli 3000 ljudi. Ste bili takrat presenečeni nad to številko, nad tem obiskom in mogoče letos pričakujete podobno številko, ali bi naj bilo celo recimo več?
2: Ja, jaz upam, da bo vse takšna številka. Ne. Smo se glih pogovarjali, recimo leta 2019, ko smo naredili prvi keltski dan, smo imeli tam nekje okoli 200 ljudi, pa smo rekli, wow, ne, to je pa super, smo naredili, nam je uspelo. Potem smo zadevo ponovili drugo leto, pa je že bilo tam nekje 500 do 1000, pa pol 1000, pa tako naprej, tako da ja, predlani smo prišli tam okoli 3000, tako da upam, da bo letos vsaj takšna številka.
0: Naj bo čim več.
2: Tako.
3: Štajerski val. In najboljši slovenski hiti vseh časov.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu. Danes imamo super temo, in sicer keltski dnevi. Z mano sta Carmen in pa Martin iz športnega društva Rifnik. Čeprav je keltski dan zagotovo obarvan, očitno ne gre samo za zgodovino, ampak za tak prav prijeten družinski dan. Ne? Tam so lahko in mlajši in starejši, za vsakega se nekaj najde, Carmen, ne?
1: Tako je, to je pač dogodek, s katerim pač poskušamo povezati nekako vse generacije. Bom rekla, v večini pridejo gor družine z majhnimi otroki, ker jim je pač zanimivo, veliko se dogaja za njih in v bistvu nekako otroke s temi igrami zamotimo, tak da imajo tudi starši nekaj časa za sebe in se lahko potem tudi malo sprostijo, tako da.
0: Ja, pa čudovit konc je recimo Martin, Rifnik je že sam, Martin, že sam po sebi čudovit, jaz sem bil dvakrat gor, s kolegom sva šla, ko prideš gor na vrh, potem vidiš Šentjur in vso okolico, narava, arheološki park. Zakaj je po vašem mnenju prav Rifnik tako idealen prostor za ta keltski dan?
2: Ja, ker že sama lega, tako smo imeli na takem lepem, in res, ko stopiš gor, je ena taka energija, tudi pri leti, ko smo Birmana našega pripeljali, on ni vedel, pač imel en obred, pač on z tem svojim nepalskimi stvarmi in gongi, in on ni vedel, da smo jih pač na tem delu, ki bi naj bila nekoč neka cerkva ali pa ta nek oltar, ne? Ampak on je začutil neko energijo, da tam nekaj je, ne? In pa ko smo mi povedali, kje je, ampak se vidi, da tudi letos bo prisoten, tako da vabljeni je res se splača, ker ima res en tak poseben čar ta njegova energija in mislim, tudi kolegica njegova bo, ne? Res je tak, bivanje se z naravo, no? To, kar nam fali, ker...
0: Ja, se malo čas ustavi, ne, se malo zamisliš, sploh za vse tisti, ki nas mogoče zanima, koliko je bilo pred, ne vem, 2000 leti, kot se sam preomenil, da damo telefone na stran, ekrane, vso to tehnologijo in da...
2: Se vrneš nekam.
0: Potem lahko na nek način dopuščaš, ne, da malo začutiš to energijo in kot ste vi, Carmen, sami rekli, tržnica, fotokotiček, tekmovanje, skoki v žakljih tudi, ne.
1: Tako, letos na novo.
0: Aha, to je ena...
1: Za otroke bomo tudi letos naredili lov na zaklad, tudi ena nova zadeva, da jih tudi malo zanimiramo še na drugačen način, ne samo z igrami. Tako da, pestro dogajanje.
2: Javna nagrada, cekini zlati.
0: Kjeracki. Bravo, cekinčki. Evo, zdaj smo že razkrili. Za vse tiste, no, ki niso iz naših krajev, pa nas mogoče poslušali, kje je v kakšnem drugem koncu Slovenije, z avtom se ne da gor.
2: Ne, avto se bo pustil, tako sem povedal, da se bo na oglas pogledal, na dveh lokacijah se bo pobiral, gasilski avto pobere, vas prepela, bom rekel, tako da imate en peš, 10-12 minut, odvisno, kak ste kaj za ohrip, lepo mirna teren, lepo lepi teren, malo razgleda narave in prijeti točno na naš dogodek. Lepo. Tudi vi vabljeni, Silvestre, tako da bote tretji zdaj gori.
0: Okay. Čeprav bo zdaj veliko bolj živahno, takrat, ko sem bila s kolegom, sodelal sem Denisom, ni bilo nobenga in ne. Bil tudi en tak čar, ko ni nikjer nikoga.
2: Takrat moč kako kozi, kako je srečete, da se pasem.
0: Za konec, en tak povzetek vsega, kar smo povedali, Carmen pa Martin, zakaj naj si poslušalci to soboto vzamejo čas in pridejo na šesti, ne? Šesti po vrsti, keltski dan na Rifnik?
1: Ja, jaz jih lepo vljudno vabim, da pridejo. Zdaj tisti, ki so bili gor, se vsako leto, bom rekla, veseli in radi vračajo, da bojo pač videli, kako so, bom rekla, nekako živeli Kelti. Zdaj mi nočemo nekaj postvariti točne zgodovine, ampak tako, kot bi rekel naš druid in umetniški vodja, mi pač spišemo neko svojo pravljico in ljudi lepo vabimo, da pridejo in postanejo del te pravljice.
2: In prijete to pravljico.
0: Tako je. Vsi tisti, ki ste razmišljali, kaj pa bi naj delalo v soboto, vreme je super, evo se, dobimo na Rifniku. Hvala obema. Hvala in prijetno druženje.
3: Štajerski val. In najboljši hiti.

0: Goran Karan, hvala lepa za tole zgodbico. Tole popoldne na Štajerskem valu, ko je do treh ostalo še samo 9 minut. 9 minut torej do paketa svežih novic.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
2: Ko ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
5: Za lepoto vse dni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
11: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, medsekire ter še veliko raznih doživetij.
10: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
11: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
10: Več na sudersentjur.com.
12: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
13: Prihaja festival, slovenski festival divje hrane, 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi.
14: Edinstven evropski dogodek s strokovnimi delavnicami nabiralništva, zeliščarstva, samooskrbe in naravne gradnje, sejmom naravnih ponudnikov ter 100% naravno ponudbo hrane in pijače z domačih njiv, travnikov, gozdov.
13: V soboto ob 13. odprtje Zvezdano Mlakar, prižig Oglarske kope in divji Masterchef slovenskimi nabiralci ter kuharji oddaje Masterchef Slovenija, pa še brezplačne otroške delavnice in predavanja. Otroški divji Masterchef Sašom Staritom, stare obrti, izmenjevalnice semen in oblačil ter koncerti in gledališče.
14: Večina programa in kampiranje sta brezplačna. Festivjal, festival z dušo in brez odpadkov. Več na slovenianwildfoodfestival.com.
15: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Be my baby, Dronec, tole popoldne na Štajerskem valu, točno ob 3, ko je čas, da mikrofon prevzame kolegica Klara Klobasa, torej čas za paket svežih novic. Jaz pa tudi pogledam, kaj dogaja na poti in kakšno vreme se obeta.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Danes se je začelo novo šolsko leto. V celjski občini je v osnovnih šolah 3966 učencev, kar je 100 manj kot lani. Tudi z novim šolskim letom se soočajo s pomankanjem učiteljev in tehničnega kadra, pojasnjuje vodja aktiva ravnateljev osnovnih šol Črt Močivnik.
4: Nam primakuje zlasti učiteljev z področja naravoslovja, matematike, fizike, tudi kemije. Bistveno se je situacija spremenila na področju jezikov, kjer je kadra tudi zaradi razvoja umetne inteligence precej, ker ni več toliko dela za prevajalce.
3: Glavni razlog, da ni zanimanja za delo v šoli, je slaba plača.
4: Če čisto konkretno povem, ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili. In enako tudi pri tehničnem kadru.
3: Enako velja za kuharje in hišnike, ki raje za boljšo plačo delajo drugje, podobno pa je tudi pri strokovnjakih iz gospodarstva, ki jih potrebujejo na srednjih šolah. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je razkril 5 nominirancev za pesniško nagrado Fanny Hausmann. S svojimi pesniškimi ciklusi so žirijo najbolj prepričali Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kobe, Rok Komel in Ana Porinte. Na natečaj je sicer prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov. Zmagovalec bo znan 30. septembra, prejel bo 1500 evrov nagrade, ki jo podarja občina Žalec. Nagrado Fanny Hausmann bodo podelili že 9. In še to, zunanji minister Tone Kajzer je potrdil, da bo Slovenijo v začetku tega meseca obiskal izraelski zunanji minister. Datuma obiska ni razkril, je pa potrdil, da bo obisk sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva. To naj bi bilo prihodnji teden.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu, lepo sončne popoldne imamo, ni prevroče, 26 stopinj. Ponoči se bo od severa pooblačilo, predvsem na severu in severovzhodu pa lahko tudi rahlo dežuje. Jutri bo večinoma sončen dan, nekaj več oblakov bo v hribih, no proti večeru pa lahko na severu nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo nekaj podobnega kot so danes. V četrtek in v petek pa nas čaka sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme. Če ste na poti previdno na Štajerski avtocesti, je pred Domžalami proti Celju zaradi okvare vozila zaprt desni vozni pas v delovni zapor in nastaja tudi temu primeri zastoj. Če vas moti karkoli na poti, pa smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne in Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4:03. Ja, v nagradni igri Gorenja in Štajerskega vala vam vsak dan podelimo Gorenjev kavni mlinček, zato hitro se prijavite na našem spletu štajerskival.si.

0: Kajena Zavoli, Toni Cetinski, tole popoldne na Štajerskem valu. Sama super muzika tudi v nadaljevanju in malo pogledamo tudi, kako vam je šlo v naši novi nagradni igri, kjer vam podarjamo vsak dan Gorenjev kavni mlinček.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Soul Steps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Največji Stradivarius.

0: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Najbolj kulinarični dogodek v mestu praznuje 10. rojstni dan. Pridi na Kulinarik. Čakate 15 ponudnikov hrane in pijače, vrhunski okusi in pravo festivalsko vzdušje. V petek, 4. septembra od 13. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: R.E.M. Losing My Religion, tole popovdne na Štajerskem valu. Hvala, ker ste z nami. Dobra minuta čez pol štiri.
1: Super muska na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še pet minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ja, prebujemo starše in vsak dan podelimo tudi Gorenjev kavni mlinček. Če dopolnite stavek, moje jutro se lahko začne ko... In poglejmo, kako je šlo Špeli.
5: Špela, zdaj tak, kakšne so kaj ponavadi jutrenje rutine pri vas doma? Prvo koga spraviti gor, ali prvo sebe, pa kupalnico, kako ponavadi to vse skup zgleda?
6: Ja, najprej spravim sebe po koncu, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo, pa da jih čim prej spravimo doma.
7: Špela, s kom pa je največ dela? Z možem.
6: Po navadi.
5: Bog je ti mož. Okay, zdaj, kaj si zapisala? Se spomniš, torej, moje jutro se lahko začne, ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
5: A imaš svojo najljubšo skodelico? Imaš eno, a imaš tisto skodelico, ko jo vedno čakaš zjutraj, da jo lahko vzameš in če nimaš tiste skodelice, si po slabe volje. A je to ta trenutek?
6: Ja. Vedno jo iščem, če je ni nekjer, tako dolgo jo iščem, da jo najdem.
5: Kaj pa piše na tej skodelici? Špela, kaj piše gor?
6: V bistvu nič ne piše, ampak je, ja, bi bilo mogoče fajn. Ampak ne, posebne oblike je, roza barve, tikčaste, bolj velika je, no.
5: Kake oblike pa je?
6: Taka valovita je.
5: Vredo je, vredo. Ne bomo
7: Špela,
5: nekaj,
7: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
8: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Štajerski val.
9: Štajerski val.

0: Dobar dan, družba. Na Štajerskem valu se družimo tole popovdne, 10 minut je ostalo do 4. Če se pravkar sedli za volan, vam želim srečno in varno pot, dajte biti previdni za volanom, če vas karkoli zmoti. Nič 80, 21, 21, kakšen podatek več o cestah, tudi po novicah ob 4.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
10: Mali gospodinski aparati Iskra.
9: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lemon Tree, Fool's Garden, tik pred novicami ob 4 na Štajerskem valu. Tak, zdaj bomo resni. Klara Klobasa že v studiu, vse ne, hecam se. Ampak ja, zvedeli bomo, kaj dogaja doma in še kje drugje po svetu. Jaz pa medtem pogledam, kaj dogaja na poti. Ostanite z nama.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Občina Šentjur bo pri osnovni šoli in vrtcu v Hruševcu uredila dodatna parkirna mesta. Župan Marko Dijac je včeraj podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del in povedal.
5: Ta projekt zajema ureditev parkirišč, prometnih tokov, pa se je tudi še neke manjše stvari. Želimo tam izboljšati prometno varnost in pa tudi lepše urediti to območje. Naložba je težka, slabih 210 tisoč evrov plus DDV.
4: Predvidenih je 26 dodatnih parkirnih mest, dela bodo začeli sredi septembra in jih končali do konca leta. Mariborski kriminalisti danes nadaljujejo z intenzivno preiskavo včerajšnjega dogodka, v katerem je v središču Maribora prišlo do streljanja. Podrobneje o dogodku vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič.
6: Kot kažejo do sedaj zbrana obvestila, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega iz okolice Maribora, ter ga pri tem lažje telesno poškodoval. Na kraju je bilo napoteni več policijskih patrulj, ki so intenzivno izvajali ukrepe za izsleditev oseb, vpletenih v dogodek.
4: Identificirali so več oseb, vpletenih v dogodek. Eno osebo še iščejo, javnost naprošajo, da jim vse koristne informacije o dogodku posredujejo. Novo šolsko leto pa se je začelo tudi za srednješolce. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88 tisoč dijakin in dijakov. Ob tem se vrstijo opozorila, saj je pogosto popisovanje in škropljenje spreji dijakov prvih letnikov. Na ministrstvu za izobraževanje najostreje obsojajo vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa posebej opozarjajo na tveganja za poškodbe kože, poudarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Lepo popovdne imamo temperature, so tudi ok, 27 pravkar v bližini našega radija, ampak po noči bi se naj od severa pooblačilo in lahko ponekod tudi rahlo dežuje. Jutri pa bo večinoma sončen dan, nekaj več oblakov mogoče v hribih, proti večeru pa lahko na severu nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature pa tudi nekje do 26-27 kot danes. V četrtek in v petek pa nas čaka sončno in spet bolj vroče vreme. Na cestah je promet tekoč, vse štima, vse ok, kar je super, kar tako naprej. Če pa vendarle opazite karkoli, povejte vsem ostalim preko naše brezplačne številke.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 3-4, 1. september se piše danes in danes je med drugim tudi svetovni dan pisanja pisem. Roko na srce, kdaj smo napisali, se spoh do spomne, pismo pa ga poslali. Tak na roke napisan list, sporočilce, karkoli. Tak malo razmislek. Če še sploh znamo, lepo popovdne.

0: What About Us and Pink, tole popoldne z nami. Tudi Flirte poslušamo blizu. Pa Lolo Young, Messy. Pa malo smo tudi mlajši vprašali, koliko jim je bilo danes v šoli. Več v nadaljevanju.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da me normalno lepo izgledaš.
1: Nastja Gabor.
2: Letartijo. Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glas.
2: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Petek 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Show me heaven, Marija McKee, tole popovdne na Štajerskem valu. Dobra minutka čez pol pet, Silvester v vrtinu, samo super muziko. Ja, po počitnicah smo danes prebili let in spet sedli v šolske klopi. Eni prvič, ja, oh, velika stvar. Predvsem za nas starše, ki se največkrat bolj obremenjujemo s tem, kot pa sami otroci. Ja, taki smo starši zaščitniški, jim želimo najboljše, vemo po drugi strani, da vedno več zahtevajo, da se pravljica hitro konča, ko grejo v šolo, toliko enih stvari, toliko enih obveznosti. Vem, ker sem sam hodil v šolo, ful let nazaj, pa tudi moji otroci so in če malo primerjam, me zderi so si ga preveč. Če me nekdo praša, ampak me ne, ok, končamo tukaj. Skratka, vsem želim res veliko izzivov, veliko vsega lepega. V novem šolskem letu. Smo pa danes dijake vprašali, kaj bi sporočili učiteljem.
1: Ne nas mučiti. Da mi dajo dobre ocene.
2: Da naj ostanejo tak dobri, ko so. Da naj se imajo fajn, pa da jih ne bomo preveč jezli.
3: Ja, ne biti preveč strogi. Ne preveč govoriti.
4: Da ne uživajo, dokaj še lahko.
5: Ne nam v tem šolskem letu čim več prizanesejo.
6: Pa da naj bojo čim bolj prijazni.
0: Ja, pa da ne probleme stijo doma v šolo, pa pridejo z nasmehom na obrazu, a ne? Tu ste hoteli še povedati. Skratka, vse lepo želim. Štajerski val.

0: Takole družba Štajerskega vala, še ena lučna pesem nas čaka pred novicami o petih. Rosce, Mareja, kot hit tega tedna. Ja, Rosce, pravim trenutku, to je kar ena dobra zadeva, men zadnjič ni ratal. No, kar nekaj časa nazaj, ko sem prinesel šopek rožic, pa ni bila obletnica, pa ni bil rojsten dan, got, ni česar. Pa rekel, kaj si pa uspelo? To je to, evo, to je to! Kmalo torej, Rosce, v celoti.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba bo prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Vabljeni na praznovanje občinskega praznika in 60-letnice turizma v Podčetrtku. V petek 4. septembra ob 19. na gradu Podčetrtek. Zabavali vas bodo Natalija Verboten in Show Mix Band. Okrepčali pa se boste lahko tudi z brezplačnim pečenim volom in nazdravili s kozarcem županovega vina. Vstop je prost.
3: Kdo pravi, da moraš za potovanje skozi čas imeti časovni stroj?
4: Pridi na Rifnik v soboto, 5. septembra med 10. in 19. uro, ko uživi prava keltska vas. Delavnice in igre za otroke, tržnica, lokostrelstvo, med sekire ter še veliko raznih doživetij.
3: Kulinarična ponudba in pijača bo na voljo v zameno za prostovoljne prispevke.
4: Dogodek je brez vstopnine. Prireditev sofinancira občino Šentjur in poteka v sklopu Šentjurskega poletja.
3: Več na sudersentjur.com.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, do petih je ostalo še nekaj sekund, čas za paket novic. Z vami bo Klara Klobasa.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Šolarji so se vrnili v šolske klopi. Na osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane so v tem šolskem letu sprejeli 320 otrok, od tega 29 prvošolcev. O zagotavljanju ustreznega kadra ravnateljica Francka Mravlje razlaga.
4: Smo iskali učitelja športa, glasbe in matematike in moram reči, da smo res imeli srečo in pridobili ustrezno izobražene sodelavce. Tisto, kar pa mogoče imamo težavo, je pri tehničnem kadru. Tam nekoliko težje najdemo na primer čistilko ali pa polovični delovni čas, je ne preveč priljubljen.
3: Pri tem si pomagajo s porazdelitvijo dela ter ponavljanjem razpisov. Med prizadevanji v novem šolskem letu ravnateljica sicer izpostavlja.
4: Torej mi se bomo letos res spet ponovno intenzivno po vseh triadah lotili bralnih dejavnosti za izboljšanje torej bralnih spretnosti in pa razumevanje prebranega, seveda. Na čustvenem področju, torej na področju varnega in spodbudnega učnega okolja, bomo precej delali s čustvi, tu smo se prijavili na en UNICEF-ov projekt.
3: S projektom si želijo tudi, kot pojasnjuje, bolj intenzivno k sodelovanju povabiti starše. Mestna občina Celje je po tesnem obratovanju prenovljenih linij Celjebusa dopolnila vozne rede. Pri nekaterih linijah so prilagodili jutranje prihode v središče mesta pred 7. uro ter nekatere popoldanske odhode. Avtobusi na nekaterih najbolj obremenjenih linijah pa po novem vozijo na 20 minut. Vozni redi so objavljeni na spletni strani Nomaga. Za načrtovanje poti lahko uporabniki sicer uporabijo tudi aplikacijo Centralka in Google Maps, kjer je mogoče preveriti povezave Celjebusa ter najprimernejšo pot do izbranega cilja. V sindikatih so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Opozicijske stranke, Gibanja Svoboda, SD in Levica ter zunaj parlamentarna stranka Prerod so sindikalna prizadevanja za referendum enotno podprle in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. Pri NSI, SLS in Fokus, ki so eden od predlagateljev zakona, pa sindikatom med drugim očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Smo pri vremenu, lepo sončno popoldne imamo s prijetnimi temperaturami, Gorica pri Slivnici zdaj le 26 stopinj, Makole, potem Slovenska Bistrica Loče 27, na Rogli pa svežih 19. Jutri bo večinoma sončen dan, nekaj več oblakov bo v gorah, proti večeru pa lahko na severu nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature pa bodo kot danes. V četrtek in petek pa nas čaka sončno vreme, pa bolj vroče bo. Nazadnje ste na Petrolu po četrtku opazili radar. Lahko, da so tam, lahko, da so spremenili lokacijo. Skratka, vozimo previdno. Če vas moti še kaj, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
0: val. Dobar dan, družba Štajerskega vala in hvala, ker se naša družba tole popoldne. Na 1. septembra. 4 minute čez 5, ostanite z nami še naprej.

0: Davide, hvala lepa. Zbog tebe, 6:50 smo čez par minut pa 3 zanimive izjave za isko tega tedna.
1: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Praznujte z nami 10 let Fontane piv v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romih. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane piv. Dobimo se pri Fontani.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
12: Največji festival pikantne hrane, Šmarski Chili and Barbecue Fest v Šmarju pri Ježah. V soboto, 5. septembra od 12. ure naprej. Več na ljubitelicilija.si.
13: Obvestila.
14: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šmarja pri Jelšah, transformatorska postaja Dragomilo od 8 do 11 in na postaji Slatina od 11 do 14. Na območju Rogaške Slatine pa transformatorska postaja Kamence od 11 do 14.
15: Štajerski val.
16: In najboljši hiti.

0: Dobar dan, to je popovdan na Štajerske valu, na prvi septembrski popovdan in danes večinoma tema, grem pač staviti, no, vse takrat je bila, ko se ne smem majhne otroke, šola, ja, tako pač je, treba je začeti, jutri bo vse lažje. Zdaj lepo slišimo tri zanimive izjave za iskro tega tedna, dejmo poslušati, potem pa hitro glasovanju, jutri popovdne namreč razglasim zmagovalno iskro.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Režiser Skalobja David Belina o ustvarjanju filmov v Sloveniji.
3: V Sloveniji največji izziv se mi zdi se vedno začne z neko omejenostjo financ, ki so namenjene za te projekte. Se pravi, mislim, da moramo biti zelo iznajdljivi. Mislim, da v Sloveniji se filmi res delajo iz neke želje. Po ustvarjanju vedno gremo do nekega limita. Nišče tega ne dela zaradi denarja.
2: Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik o pomenu sodelovanja šole in staršev.
4: Vzgoja in izobraževanje nista naloga, ki bi jo lahko uspešno opravila šola sama. Starši imajo pri oblikovanju otrokovih delovnih navad, odnosa do znanja, odgovornosti, medsebojnih odnosov in spoštovanja pomembno vlogo. Zato si želimo odprtega, spoštljivega in konstruktivnega sodelovanja. Ko otrok vidi, da odrasli delujemo povezano in mu postavljamo jasna, usklajena pričakovanja, mu s tem dajemo pomembno oporo za njegovo odraščanje in učni uspeh.
2: Direktor Celjskega mladinskega centra Tadej Perčič o tem, kako velik izziv je delo z mladimi.
5: Pa jaz ne bi rekel, da je delo z mladimi izziv, bi bolj rekel, da je neka priložnost in pa tudi konec konca neko naše poslanstvo. Tukaj smo velikrat odrasli, no, radi malo pametni, če tako rečem, kakšni so mladi danes, mladi so samo na telefonih, mladi so to, mladi so ono, ampak mladi niso slabi, no. Zelo lepo je dela z mladimi danes, mladi se radi vključujejo, tako da z mladimi moramo poslušati, mladi moramo dati priložnost, mladim je treba dati prostor in bodo vse odlično odnesli.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Dobar dan, družba Štajerskega vala. Eno vprašanje, že imate vstopnico za večer s prijatelji v petek 13. novembra ob 7. Ne zamuditi večera, odlične glasbe, dobre družbe in nepozabnega vzdušja. Na Facebooku pa si le pogledajte, kako smo se imeli lansko leto.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Največji stradivari.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
1: Petek, 4. september. Gasilska veselica PGD Kozje z mladimi korenjaki. Srečelov, hladna pijača in odlična hrana. Petek, 4. september ob 20. pred gasilskim domom Kozje.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: Praznik občine Rogatec. Praznujemo skupaj ta petek 4. septembra ob 19. s SOS kvintetom v prireditvenem šotoru pred občino. Vstop je prost. Vabljeni.
5: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Lepo popoldne vam želim, Klara Klobasa. Šolarji na Sladki Gori so novo šolsko leto začeli na centralni osnovni šoli v Šmarju pri Jelšah. Šmarska občina namreč tamkajšnji šolski objekt preureja, zaradi obsežnejših del od sprva načrtovanih pa se je projekt zavlekel. Začasno so v Šmarje pri Jelšah v enoto Livada preselili tudi enoto vrtca. Kakšne novosti se sicer obetajo na Sladki Gori, ravnatelj Mitja Šket.
4: Na Sladki Gori bojo obnovljene dve učilnice in ena učilnica, v kateri smo že izvajali pouk kombinacijo prvega in drugega razreda, bo kot vadbeni prostor, to se pravi manjša prilagojena telovadnica, da bodo učenci lahko v zimskih časih in pa v slabem bremenu tudi imeli športno vzgojo primerljivo.
3: Šolarji Sladke Gore bodo pouk na šmarski šoli imeli do jesenskih počitnic. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je razkril 5 nominirancev za pesniško nagrado Fanny Hausmann. S svojimi pesniškimi ciklusi so žirijo najbolj prepričali Nina Ros, Justina Strašek, Tatjana Pregl-Kobe, Rok Komel in Ana Porenta. Na natečaj je sicer prispelo 61 anonimnih literarnih prispevkov. Zmagovalec bo znan 30. septembra. Prejel bo 1500 evrov nagrade, ki jo podarja občina Žalec. Nagrado Fanny Hausmann bodo podelili že 9. In še to, predsednik SDS-a Janez Janša je vložil tožbo proti predsedniku Svobode Robertu Golobu in sokoordinatorju Levice Luki Mescu. Med drugim zahteva preklic izjav iz volilne kampanje in javno opravičilo. Že po parlamentarnih volitvah konec marca je Janez Janša preko odvetnika na nju naslovil zahtevo naj v 24 urah prekličeta izjave, v katerih sta Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo države in korupcijo. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
6: Hvala, Klara, poglejmo vreme. Jutri bo večinoma sončen dan, nekaj več oblakov bo v hribih, proti večeru pa lahko na severu nastane kakšna ploha oziroma nevihta. Temperature pa bodo nekaj podobnega, kot so danes. V četrtek in v petek pa nas čaka sončno, pa spet bo bolj vroče. In kako kaže na cestah? Zaenkrat promet poteka tekoče, vse je brez posebnosti, kar tako naprej, kamorkoli ste namenjeni, varno do vašega cilja vam želim, Silvester.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
6: Dobar dan, toliko za prvi septembrski popoldan. Silvester sem vam delal družbo. Jutri nova priložnost za kavni mlinček v naši nagradni igri. Moje jutro se lahko začne, ko to morate dopolniti, seveda se najprej prijaviti, potem pa čakati na naš klic. Se slišimo jutri popoldne, čao!

0: Steirässki vaan.
1: Radio Maikas.
2: Would you dance?

0: Radi imamo poletje.
1: Štajerski val.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

prej pomembno, zdaj je butasto. Ko bo dol, ko imaš svoj dom.

0: Prehranimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lara Božak iz Rogatca je bila ena od petih nominirank za letošnjo Veronikino nagrado, ki so jo podelili v Celju, nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta. Lara, iskrene čestitke za nominacijo.
2: Hvala lepa.
1: Pa najprej k zanimivemu naslovu vaše zbirke. Ima naslov Kaplje, kaplje, ampak tudi razmik v besedah, torej kaplje, kaplje. Kaj pomeni ta razmik?
2: Ta razmik pomeni nek poudarek v smislu onomatopoejskosti, torej kap kot dejanski zvok vode oziroma kaplje. Ena izmed osrednjih tematik zbirke je tudi predvsem v drugem sklopu ta nezmožnost popolnega vstopa v drugega in kaplja, ne, s tem poudarim to, teži po eni strani k spojitvi z drugo kapljo, hkrati pa lahko signalizira nek ločen samosvoj od okolja, ločen mehurček, ne.
1: No, strokovna komisija je med drugim zapisala, da je v tej zbirki močno prisotna ranljivost, hkrati pa govori o zreli brzdanosti. Kako najti ravnotežje med tem, koliko se pesniku v neki pesmi razkrije, koliko pa pusti bralcu, da sam vstopi v to pesem?
2: Meni se zdi vedno pomembno, da poezija ne sugerira čisto vsega, ampak da prepusti nekaj prostora za tišino in zato nujno soustvarjanje pesmi. Ravnovesje pa se potem išče, ne vem, jaz nekako pristajam na to, da ne pišem v afektu, oziroma če že pišem v afektu, da se potem stvari prespi in se nekako dela na njih, se potem sproti polira in zaloti, če je kje preveč patosa, torej z delom na pesmi, recimo.
1: Odkot pa največ navdiha za vaše pesmi?
2: Mislim, da so največji navdih medosebni odnosi, umetnost, s katero prihajamo v stik, v bistvu vse, s čimer prihajamo v stik, tudi neka neoptimalno sveta, v katerem živimo, vse to je potem nek zagon.
1: Sicer pa nominacija za Veronikino nagrado je za mlado pesnico zagotovo zelo velik uspeh. Kako jo doživljate?
2: Ja, občutki ob novici so bili krasni. Zaradi te nominacije knjiga sicer ni ne boljša, ne slabša, ampak pomeni pa zagotovo, da bo v roke prišla več bralcem in bralkam, česar sem pa res vesela.
1: Zaupajte nam še kakšen vers ali pa dva iz zbirke, morda kakšen vers, ki vam je še posebej ljub.
2: Pozabljam, da je tudi pisanje iskanje prostora, da ta gosto tkana kap jajoča snov potrebuje prostor, veliko prostora na majhnih površinah, da se lahko vsakeč znova ustvari na novo.
1: Lara Božak, še enkrat iskrene čestitke za nominacijo za Veronikino nagrado, hvala za ta pogovor in veliko ustvarjalnosti še naprej želimo.
2: Najlepša hvala.
1: Oddajo sem pripravila Anja Devčman.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Za delo v razredu smo nabavljali tudi ClassWise, to je ena priprava, s katero lahko učitelj v razredu individualizira, diferencira ali pa personalizira delo in seveda spremlja napredek učenca.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Zelo dobro sodelovanje imamo z hrvaško stranjo in verjamem, da bomo v naslednjih letih znali speljati še dva projekta, to pa je obnova proge do Savskega Maropa in tudi ureditev Bonarskega jezera.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ravno tisti kader, ki ga najbolj potrebujemo, ga z dobrim tisočakom plače ne bomo pridobili.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
6: Spijem prvo kavo.
7: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Na Štajerskem valu.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
9: Poletje je vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
0: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zvir,
0: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
0: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
0: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
0: Burjana,
1: Ansambl Pič,
0: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
0: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
0: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
0: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026
0: v centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Fajn je, da se spet malo vidimo, da so šolci, pa z profesorji, pa da malo povemo, kako smo se imeli kaj med počitnicami.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: En del naselja še nima javnega vodovodnega omrežja, tako da s to investicijo bomo zagotovili za vsa gospodinstva priklopno javno vodovodno omrežje.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Brez smeti ne bo podeželja in tudi kulinari, ki tega, kar ohranjamo, bo tudi šlo v pozabo, če ne bomo imeti tiste, ko bomo gradile še to naprej.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Soul Steps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u, odslej po vsej Sloveniji.